0: evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen. Jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta.

0: Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195. Ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa

0: noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuuden 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen

0: ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys.

0: evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: lauantaisin 17:30–20:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 17:30–20:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetyksen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan.

0: Tämän tutun tunnusmusiikin myötä käynnistyy Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa mukaan. Minä olen Marjana Keränen ja pastori Jukka Norvannon kanssa luemme tänään apostolien tekojen lukua 15 ja aloitamme hieman lukua 16. Edellisessä jaksossa seurasimme niin sanotun ensimmäisen kirkolliskokouksen tapahtumia ja tänään sitten kuulemme, minkälaiseen päätökseen tuo kokoontuminen johti. Tänään matkaamme Jerusalemista Troakseen. Luemme apostolien teosta luvusta 15, jakeesta 22, luvun 16, jakeeseen 8. Ole hyvä, Jukka Norvanto.
1: Siirrymme nyt ajassa taaksepäin noin 1950 vuotta. Jerusalemin on kokoontunut ensimmäinen kirkolliskokous pohtimaan, onko suoraan pakanuudesta kääntyneiden kristittyjen ympärileikkautettava itsensä, eli tultava juutalaisiksi voidakseen pelastua. Siihen ongelmaan liittyy myös aivan käytännöllisiä, erityisesti ruokailujen yhteydessä esiin nousevia kysymyksiä. Juutalaistaustaiset seurakuntalaiset eivät esimerkiksi kyenneet nauttimaan väärällä tavalla teurastetun eläimen lihaa, koska siitä ei ollut poistunut kaikkea verta. Pitkän keskustelun päätteeksi Jaakob, Jeesuksen velipuoli, oli tehnyt ehdotuksensa, joka auttaisi poistamaan nämä yhteisiin ruokailutilanteisiin liittyvät hankaluudet. Nyt katsomme, mihin päätökseen kirkolliskokous päätyi. Luen apostolien tekojen luvusta 15, jakeet 22 ja 23. Silloin apostolit ja vanhimmat yhdessä koko seurakunnan kanssa päättivät valita joukostaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokkiaan Paavalin ja Barnabaksen kanssa. Valituiksi tulivat Juudas, jota kutsuttiin Barsabbakseksi, sekä Silas, molemmat seurakunnan johtavia miehiä. Heille annettiin mukaan seuraava kirje. Apostolien ja vanhimpien veljellinen tervehdys pakanuudesta kääntyneille Antiokian, Syyrian ja Kilikian veljille. Jaakobin ehdotuksesta ei enää keskusteltu, mikä merkitsi sitä, että hänen ehdotuksensa hyväksyttiin. Sen sijaan oli ratkaistava vielä se käytännöllinen kysymys, että miten tieto päätöksestä menisi perille. Niinpä kirkolliskokous päätti kirjoittaa kirjeen, joka toimitettaisiin niihin seurakuntiin, joissa kysymys juutalaisuuteen kääntymisestä olisi polttavin. Niitä seurakuntia näyttivät olleen Antiokian ja Syyrian lisäksi myös Kilikian seurakunnat, josta Paavali oli itsekin kotoisin. Kirje toimitettaisiin perille henkilökohtaisesti. Paavalin ja Barnaban avuksi viestiä viemään tulisivat seurakunnan johtoa edustavat Barsabbas ja Silas. Näiden mukaanlähdön tarkoituksena oli myös vahvistaa suullisesti kirjeen sisältö, niin että myös Paavalin vastustajat uskoisivat päätöksen olevan myös apostoleiden tahdon mukainen. Näistä kahdesta uudesta miehestä Barsabbas jää tuntemattomammaksi. Hänet mainitaan jatkossa vain kahdesti, ja kumpikin kerroista on tässä 15. luvussa. Ainoa varsinainen lisätieto nousee jakeesta 32, jossa hänen mainitaan Silaksen tavoin ollen myös profeetta. Sen sijaan Silas esiintyy jatkossa monenkin kertaan eri Raamatun kirjoissa, sillä hänestä tuli Paavalin seuralainen lähetysmatkoilla. Kirjeessään Paavali kutsuu Silasta usein myös tämän latinalaisella nimellä Silvanus. Näin esimerkiksi toisen korinttilaiskirjan luvussa 1, jakeessa 19. No katsotaanpa vielä, mikä oli tuon kirjeen varsinainen sisältö. Jäi 24. Me olemme kuulleet, että muutamat, jotka ovat tulleet meidän luotamme, mutta joita me emme ole lähettäneet, ovat puheillaan järkyttäneet teitä ja saattaneet teidät hämmennyksiin. Näitä hämmennyksen aiheuttajia kutsutaan ajoittain myös judaisteiksi. He olivat siis niitä, jotka koettivat painostaa pakanuudesta kääntyneitä kristittyjä ympärileikkauttamaan itsensä ja ryhtymään sen jälkeen täyttämään myös Mooseksen lakia. Erityisesti kirjeessään galattalaisille Paavali taistelee näiden judaistien väitteitä vastaan. Me voimme sanoa nykyäänkin, että jokainen, joka koittaa sälyttää Jeesukseen uskovan kannettavaksi Mooseksen lain taakkaa, toimii ilman apostoleiden eli myös Raamatun antamaa valtuutusta. Jae 25 ja 26. Siksi olemme yksimielisesti päättäneet lähettää edustajamme teidän luoksenne. He tulevat yhdessä rakkaiden veljeemme Barnabaksen ja Paavalin kanssa, jotka ovat panneet henkensä alttiiksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Jerusalemista lähetettiin siis kaksi miestä Paavalin ja Barnabaan mukana, jotka kumpikin olivat jo joutuneet hengen vaaraan julistaessaan evankeliumia. Maininta henkensä alttiiksi panemisesta ei ollut mukana korulauseena kirjeessä, vaan se paljasti sen vastaanottajille, millaisista ihmisistä oli kysymys. Näille miehille evankeliumin julistaminen ei ollut siis mitään harrastusta muiden rientojen ohessa, vaan jotakin sellaista, joka voisi maksaa heidän henkensä alttiiksi panemisesta, ei ollut mukana korulauseena kirjeessä, vaan se paljasti sen vastaanottajille, millaisista ihmisistä oli kysymys. Näille miehille evankeliumin julistaminen ei ollut siis mitään harrastusta muiden rientojen ohessa, vaan jotakin sellaista, joka voisi maksaa heidän henkensäkin. Luulenpa, että me nykyäänkin kuuntelemme

ja he tuovat tämän saman viestin myös suullisesti. Juudaksen ja Silaksen mukaan lähteminen ei ollut siis vain kohteliaisuutta, vaan nämä miehet varmistivat oikean tiedon perille menemisen. Ja 28. Pyhä henkiä, me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Annamme ainoastaan nämä välttämättömät ohjeet. Aivan aluksi tehdään siis selväksi, että sekä apostolit että itse pyhä henki ovat sitä mieltä, ettei pakanuudesta kääntyneiden rasitteeksi tule panna Mooseksen lainsäädöksiä. Sen jälkeen annetaan ohjeita, jotka mahdollistavat sen, että juutalaiskristityt voisivat hyvällä omalla tunnolla osallistua yhteisiin rakkauden aterioihin, joita uskovat yhdessä viettivät. Niihin aterioihin Paavali viittaa muun muassa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, sen luvussa 11, jakeessa 33 ja 34 seuraavasti. Veljeni, kun siis kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Se, jolla on nälkä, syököön kotonaan, jotteivät kokoontumisenne tuottaisi teille rangaistusta. Jae 29. Karttakaa epäjumalille uhrattua lihaa, samoin verta ja sellaista lihaa, josta ei ole verta laskettu, sekä haureutta. Kun näitä vältätte, kaikki on kohdallaan. Voikaa hyvin. Näin Jaakobin mainitsemat neljä näkökohtaa otettiin mukaan kirjeeseen. Kolmen niistä liittyi suoraan ateriointiin, eli epäjumalille uhrattu liha, veri ja liha, josta verta ei ollut laskettu pois. Neljäs, eli haureuteen liittyvä kielto, tarkoitti luultavasti sellaisista tavoista luopumista, jotka liittyivät epäjumalan palvelemiseen. Näitä ohjeita noudattamalla pakana kristityt osoittivat kunnioitusta ja rakkautta juutalaisia uskonveljiään ja sisariaan kohtaan, niin että nämä saattoivat omaa tuntoaan loukkaamatta seurustella ja aterioida suoraan pakanuudesta Jeesuksen uskoviksi kääntyneiden kanssa. Siinä tärkeän kirjeen sanoma kaikessa yksinkertaisuudessaan oli. Sen tärkein viesti oli se, että ketään ei vaadittu ympärileikkauttamaan itseään, eli kääntymään juutalaisuuteen ja sitoutumaan täyttämään Mooseksen lakia. Jaket 30 ja 31. Näin heidät lähetettiin matkaan. Antiokian saavuttua he kutsuivat seurakunnan koolle ja antoivat kirjeen veljille. Kirje luettiin ja sen rohkaisevat sanat ilahduttivat kaikkia. Erityisesti Antiokias iloittiin kirjeestä, koska juuri siellä judaistien esittämät vaatimukset olivat ilmeisesti koettu kaikkein voimakkaimpina. Kirjeen sisältö oli toisin sanoen suurta evankeliumia. Ihmiset saivat kirjeen äärellä lohdutuksen, koska se vakuutti näille, että Jeesuksen pelastusteko riittää. Ihmisen ei tarvitse yrittää paikkailla sitä lain täyttämisellään. Jumala on luvannut pelastaa Jeesuksen uskovan ihmisen armosta, ei tekojen perusteella. Siihen antiokialaisten iloon on meilläkin lupa yhtyä. Jeesuksessa tie taivaaseen on auki. Jatkan ikästä 32 ja kesken 34. Juudas ja Silas, jotka hekin olivat profeettoja, puhuivat veljille monin sanoin, rohkaistaen ja vahvistaen heitä. He viipyivät kaupungissa jonkin aikaa ja lähtivät sitten rauhantoivotusten saattelemina veljien luota niiden luo, jotka olivat heidät lähettäneet. Silas kuitenkin päätti jäädä heidän luokseen ja niin Juudas lähti yksin. Juudaksen ja Silaksen julistuksesta iloittiin muutenkin niin kauan kuin he viipyivät Antiokiassa. He olivat profeettoja, mikä tarkoitti sitä, että heillä oli profeetan armolahja. Lahjansa avulla he palvelivat Antiokian seurakuntaa niin, että moni rohkaistui ja vahvistui uskossaan Jeesukseen. Jae 34 on merkitty hakasulkuihin sen merkiksi, että se puuttuu vanhimmista

0: käsikirjoituksista. Niin aivan varmuudella emme tiedä, palasiko Silas tuossa vaiheessa vielä joksikin aikaa Jerusalemiin. Jos hän teki niin, hän joka tapauksessa palasi sieltä kohtuullisen nopeasti liittyäkseen Paavalin seuraan, sillä tämän saman luvun jakeessa 40 Silas mainitaan uudelleen. Jatkan jakeesta 35. Paavali ja Barnabas sen sijaan jäivät vielä Antiokiaan. Yhdessä monien muiden kanssa he opettivat ja julistivat Herran sanaa. Paavalilla ja Barnabaalla ei ollut tietenkään enää mitään syytä palata Jerusalemiin, kun asia tuli kerta selvitetyksi. Niinpä he jäivät opettamaan kotiseurakuntaansa, kunnes oli aika lähteä uudelle matkalle. Jäi 36. Jonkin ajan kuluttua Paavali sanoi Barnabakselle: lähde kanssani uudelle matkalle kaikkiin niihin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa. Käymme katsomassa, mitä veljille kuuluu. Paavali tunsi huolta niistä ihmisistä, jotka hänen ensimmäisellä lähetysmatkallaan olivat tulleet Jeesukseen uskoviksi. Hän tiesi, että monet heistä olivat sen takia joutuneet lujille. Asuivathan he alueilla, joissa Paavalikin oli koetettu saada hengiltä siitä syystä, että hän oli julistanut evankeliumia. Sitä paitsi ulkoisia vaaroja suurempia olivat seurakunnan sisältä nousevat uhkat. Niitä oli ennen muuta judaistien opetus, joka käytännössä turhensi koko evankeliumin. Niinpä oli useitakin syitä, miksi seurakunnissa oli käytävä uudelleen. Jakeet 37 ja 38. Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi, mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä, eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. Barnabas näytti olleen luonteeltaan hyvin armahtavainen, ja hän tahtoi antaa Markukselle uuden tilaisuuden. Nämä olivat kaiken lisäksi keskenään serkuksia. Sen sijaan Paavalilla näytti olleen siinä tilanteessa ja suhteessa vaikeuksia. Hän ei tahtonut ottaa sitä riskiä uudelleen, että Markus jättäisi leikin kesken. No, mitä sitten tapahtuu, kun kaksi voimakastahtoista ihmistä ovat tärkeästä asiasta eri mieltä? Silloin syntyy tietysti riita. Ja tässä suhteessa Paavali ja Barnabas eivät olleet mitään poikkeuksia. Luen jakeen 39. Tästä sukeutui niin kova riita, että kumpikin lähti omille teilleen. Barnabas otti Markuksen mukaansa ja purjehti Kyprokseen. On lohdullista lukea tällaisia jakeita Raamatun tärkeistä ihmisistä. Sillä ne paljastavat, ettei Jumala tee työtään enkeleiden kanssa, vaan raadollisten ja kovienkin ihmisten välityksellä. Ne kertovat myös siitä, että myös Jumalan pyhät voivat olla joistakin asioista erimielisiä, ja kuitenkin he ovat Jumalan käytössä. Toisaalta on hyvä todeta myös se, että vaikka Barnabas ja Paavali eivät päätyneetkään yksimielisyyteen asiassa, he eivät alkaneet perustaa omia seurakuntiaan ja koota itselleen tai ympärilleen kannattajakuntaa. He olivat edelleenkin kumpikin Antiokian seurakunnan lähettämiä työntekijöitä, jotka kuitenkin katsoivat siinä tilanteessa parhaaksi lähteä eri suuntiin. Barnabas lähti Markuksen kanssa Kyprokselle, josta Barnabas olikin kotoisin. Tämän jälkeen apostolien teoissa emme enää törmää tähän kaksikkoon. Kuitenkin Paavali mainitsee kummankin heistä kirjeissään, ja niistä käy ilmi, että miehet olivat myöhemmin päässeet myös sovintoon keskenään. Paavalikaan ei luopunut matkasuunnitelmistaan, mutta ei kuitenkaan tahtonut lähteä yksin pitkälle ja vaaralliselle matkalle. Jakeet 40 ja 41. Paavali puolestaan valitsi toverikseen Silaksen. Veljet jättivät hänet Herran armon haltuun, ja niin hän lähti matkaan, vaelsi Syyrian ja Kilikian halki ja rohkaisi seurakuntia. Silas oli Jerusalemin seurakunnan vanhimmistoa, joten häntä oli jo siellä pidetty luotettavana miehenä. Nyt hänen lahjansa tulisivat Paavalin seurassa myös laajempaan käyttöön. Barnabaan ja Paavalin riidasta oli joka tapauksessa se hyöty, että evankeliumin julistajia lähti yhden alueen sijasta kahdelle eri alueelle. Paavali lähti toiselle lähetysmatkalleen jalkaisin. Hän suunnisti aluksi Välimeren rantaa pohjoiseen ja Syyrian kautta Kilikiaan kotiseudulleen. Näillä alueilla oli jo tuossa vaiheessa seurakuntia, joissa Paavali ja Silas poikkesivat matkallaan. Kotiseudultaan Kilikiasta Paavali lähtee sitten vaikeakulkuiselle matkalle Taurusvuoriston yli kohti Luodetta. Taurusvuorten korkeimmat huiput ulottuvat noin 3000 metrin korkeuteen ja huippuja väistelevä tiekin kulki noin 1000 metrin korkeudessa. Sama tietä oli muuten aikoinaan kulkenut Aleksanteri Suurikin, kun hän lähti Makedoniasta armeijansa kanssa valloittamaan maailmaa. Jatkan jakeesta 16, jaket 1 ja 2. Paavali saapui sitten Derbeen ja Lystraan. Lystrassa oli Timoteus-niminen opetuslapsi, jonka äiti oli kristitty juutalainen, mutta isä kreikkalainen. Hän oli hyvässä maineessa Lystran ja Ikonionin veljien keskuudessa. Tällä kertaa Paavali saapuu perustamiinsa kaupunkeihin päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellisellä kerralla, sillä nyt hän tuli idästä. Derbe oli ollut edellisen matkan päätepisteenä, jonne Paavali oli saapunut ilmeisen huonossa kunnossa joutuaan kivitetyksi Lystrassa. Sieltä hän jatkoi kohti länttä, eikä pelännyt vierailla myöskään Lystrassa. Tällä kertaa se vierailu näytti olleen erityisen iloinen, sillä sieltä Paavalin matkaan lähtee Timoteus, josta Raamatussa puhutaan sen jälkeen useaankin kertaan. Hän pysyi uskollisesti Paavalin rinnalla tämän koettelemuksessa. Timoteuksesta tuli aikanaan seurakunnan johtaja, jolle Paavali lähetti 2 Raamattuunkin liitettyä rohkaisukirjettä. Näistä käy ilmi, että Timoteuksen äidin nimi oli Eunuke ja hänen isoäitinsä nimi oli Lois, joka hänkin oli ollut jo pitkään kristitty. Näin siis voi lukea toisen Timoteuskirjan luusta 1 jakeesta 5. Sen sijaan Timoteuksen isän nimeä ei ole mainittu. Joka tapauksessa Timoteuksella oli hyvä maine niin Lystran kuin läheisen Ikonioninkin kristittyjen keskuudessa. Nämä yksityiskohdat kertovat myös siitä, että seurakuntien toiminta oli noilla alueilla jo vakiintunut. Eikä Raamattu mainitsekaan ainoatakaan kielteistä asiaa näiden vierailujen yhteydessä. Jäi 3. Paavali halusi ottaa Timoteuksen matkalle mukaan, ja siksi hän ympärileikkasi tämän. Näin hän teki niiden seutujen juutalaisten tähden, sillä kaikki tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen. Paavali siis ympärileikkasi Timoteuksen, vaikka oli juuri tullut Jerusalemin kokouksesta, jossa oli päätetty, ettei ympärileikkausta tarvitse suorittaa pakanuudesta Jeesuksen puoleen kääntyneille ihmisille. Miksi Timoteus siis ympärileikattiin? Jerusalemin kokouksessa oli käsitelty kysymystä siitä, miten tulee suhtautua niihin kristittyihin, jotka ovat syntyjään ei-juutalaisia. Sen sijaan mitään ongelmaa ei nähty suhteessa juutalaisiin. Niinpä juutalaiskristityt ympärileikkasivat edelleenkin lapsiaan. He katsoivat kuuluvansa edelleenkin juutalaiseen kansaan, ja sen identiteetin säilyttämisessä ympärileikkaus oli olennainen kysymys. Jeesuksen maailmaantulon myötä ympärileikkaus ja Mooseksen lain täyttäminen tienä pelastukseen oli kuitenkin hylätty. Siksi pakanakristittyjä ei ympärileikattu. Sen sijaan Timoteus oli juutalaisen äidin lapsi, eli häntä pidettiin sen vuoksi myös juutalaisena. Ja siksi hänen ympärileikkauksessaan ei ollut kysymys juutalaisuuteen kääntymisestä. Voi jopa sanoa, että se ei ollut sen enempää Timoteukselle kuin Paavalillekaan edes uskonnollinen kysymys. Sen sijaan se oli mitä suurimmassa määrin käytännöllinen kysymys. Jos nimittäin Timoteusta ei olisi ympärileikattu, hän ei olisi voinut lähteä Paavalin mukaan lähetysmatkalle siitä syystä, että Paavali uusilla paikkakunnilla hakeutui ensimmäiseksi juutalaisten yhteyteen. Se tarkoitti myös näiden kodeissa majoittumista ja ateriointia yhdessä heidän kanssaan. Jos Timoteus olisi ollut ympärileikkaamaton, sellainen yhteydenpito olisi ollut mahdotonta. Näin Paavali tässä yhteydessä toteutti sitä periaatetta, jonka hän ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 9 jakeessa 20 muotoili seuraavasti. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen. Voittaakseni lain alaisina eläviä olen näille ollut kuin lain alainen, vaikka en olekaan lain alainen. Timoteuksen ympärileikkauksen motiivina oli siis ollut se, että sillä tavoin voitaisiin voittaa mahdollisimman monia ihmisiä Kristukselle. Myöhemmin kysymys ympärileikkauksesta nousi esiin myös suhteessa Titukseen. Paavali kertoo Galattalaiskirjan luvussa 2 jakeessa 3, että käydessään Jerusalemissa hänellä oli ollut mukanaan myös ympärileikkaamaton Titus, jota eivät kuitenkaan edes Jerusalemin seurakunnan arvostetut johtajat vaatineet ympärileikattavaksi. Ympärileikkaus ei siis ollut enää pelastus, vaan käytännöllisyyskysymys. Jakeet 4 ja 5. He kulkivat sitten kaupungista kaupunkiin ja ilmoittivat samalla uskoville apostolien ja vanhimpien Jerusalemissa tekemistä päätöksistä, velvoittain heidät noudattamaan niitä. Seurakunnat vahvistuivat uskossa ja kasvoivat päivä päivältä. Näin 3 miestä jatkoivat matkaansa ja välittivät seurakunnille myös sitä iloista viestiä, joka Jerusalemista oli lähetetty. Ihminen pelastuu yksin uskosta Kristukseen, eikä hänen tarvitse yrittää varmistaa pelastustaan omilla lain täyttämiseen pyrkivillä teoillaan. Jae 6. He jatkoivat sitten matkaa Frygian ja Galattian halki, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Paavali oli tavannut Timoteuksen Lystrassa. Sieltä kolmikon matka oli jatkunut niin ikään Galattiaan kuuluvaan Ikonioniin sekä sen rajoilla sijainneeseen Pisidian Antiokkiaan. Luukas lienee tarkoittanut ilmaisullaan Frygian ja Galatian halki kulkemisesta sitä, että matkalaisten reitti kulki myös sen alueen poikki, jota roomalaiset kutsuivat nimellä Frygia Galattica, eli galattalainen Frygia. Tuo nimi johtui siitä, että roomalaiset olivat liittäneet perinteisesti Frygiaan kuuluneita alueita laajennettuun Galattian provinssiin. Siihen alueeseen kuului varsinaisesti myös Pisidian Antiokkia. Siellä matkalaiset tahtoivat lähteä Aasian maakuntaan eli Aigean meren rantaan ulottuvalle roomalaiselle hallintoalueelle. Mutta sen suunnitelman Pyhä Henki jostakin syystä esti toteutumasta. Raamattu ei kerro tarkemmin, miten Pyhä Henki käytännössä asian hoiti. Kysymys saattoi olla siinä tilanteessa eteen tulleesta ylivoimaisesta esteestä tai ilmestyksestä. Niinpä miehet muuttivat suunnitelmiaan ja valitsivat pohjoisemman Mysiaan johtavan tien. Jakeet 7 ja 8. Mysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Ja niin he kulkivat Mysian kautta ja tulivat Troakseen. Pohjoisen kulkeva tie olisi johtanut Bituniaan, Mustanmeren rannalle, mutta sinnekään Pyhä Henki ei tahtonut miesten kulkevan. Niinpä he kääntyivät kohti Luodetta ja saapuivatkin aikanaan Troakseen, Aikian meren koillisrannalla sijaitsevaan satamakaupunkiin. Tuolta vähän Aasian läntisimmältä seudulta kulki tuon ajan eräs vilkkaimmin liikennöity purjehdusreitti Makedoniaan, eli alueelle, joka sijaitsee maan osassa, jota nykyään kutsumme Euroopaksi.
1: Näin päättyi tämän päivän Raamatun opetus. Kiitoksia Jukka Norvanto. Pyhä henki on toiminut oppaana jo tuolloin, jopa ihan konkreettisissa asioissa ja ennen kaikkea tällaisissa hengellisissä asioissa. Miten kolmikkomme käy, siitä lisää seuraavalla kerralla. Jotakin pyhällä hengellä selvästi oli mielessään, kun hän johti Paavalin ja kumppaneiden askeleita Troakseen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen tänään. Oikein runsasta taivaan isän siunausta elämääsi ja kuulemiin ensi kertaan.

0: Halleluja! Nyt kaikki me näin veisatkaamme. Herralle ylistys, kaikki valta. Soikoon kiitos aikaan iäiseen, kun isä saattaa autuuten lapsensa kaikkialta. Veisaa, veisaa auttajalle korkeimmalle. Pyhä, pyhä, kiitämme sua, isä, yhä. Halleluja, sä karitsa, maailman syntein kantaja. Me sua rakastamme. Sä päästit meidät verelläs ja lahjan kalliin hengelläs. Soit meille kasteessamme. Pyhä, yhä yhteydessäs, sydämessäs hoidat mua. Siitä aina kiitän sua. Halleluja, myös veisaamme pyhälle Herran hengelle. Elämän toit sä meille. Mun loistavaan häävaatteeseen sä verhosit vanhuskauteen. Se lahja langenneille. Eijaa, eijaa, riemu pyhä, lohtu yhä, kiitos kaikuu. Taivaan holvit siitä raikuu. Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys.
1: Ohjelman on koonnut Sylvi Pehkonen.

kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, sinä olet antanut köyhille palvelijoillesi oikean uskon, niin että voimme kumartaa sinua. Isä, Poika ja Pyhä Henki, ainoana totisena Jumalana. Varjele kristikuntasi tässä uskossa ja vapahde se kaikesta pahasta. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka sinun ja Pyhän Hengen kanssa elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Erään lehden pääkirjoituksessa kehotettiin itsetunnon kunnostamiseen. Tämä on tarpeellinen kehotus meille jokaiselle. Monet ongelmat seurakunnissamme tai omassa elämässä heijastavat itsetunnon kriisejä. Päätekijänä oman tehtävän vähettelyyn, toisten arvosteluun ja syyttelyyn on usein heikko itsetunto. Olen Jumalan armosta mitä olen. Jumalan luomistyön rikkautta on ihmisten erilaisuus. Jumalan suunnitelmaan kuului, että minulla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka saan panna Jumalan käyttöön. Ei siis ole mitään syytä vähettelyyn ja sanoihin. Ei minusta ole, sinusta on. Sillä Jumalan armosta olet juuri sitä, mitä olet. Jumalan lasten ihmeelliseen vapauteen kuuluu, ettei tarvitse yrittää olla jotain parempaa tai toisenlaista kuin mitä on. Juuri tällaisena taivaallinen Isä tahtoo minua käyttää. Tällaisena olen ainut kappale, jota tarvitaan välttämättömänä osana kokonaisuudessa.

Puussa elämä. Puut merkitsevät meille paljon sekä täällä maaseudun avaruudessa että kaupunkikuvassa. Elävä puu tuo kodikkuutta, suojaa, ystävyyttä. Lehtien puhjetessa puihin me varmasti tiedämme kesän saapuneen. Värin tummenessa me aavistamme sydänkesän jo taittuneen. Puu on luonnon keskeinen kuvastin. Monelle puut ja lehdet ovat kaivattu elämän viesti ja ainoa maisema vuosien halki sairaalan ikkunasta katsottuna. Ja moni kaukana kulkeva haluaisi vielä kerran nähdä kotikoivut ja todeta niiden kasvaessa ajan vierähtäneet. Puut ja koti liittyvät yhteen. Kyllä Isä Jumala näissäkin luonnon puissa puhuu hänen saarnansa vuoden ajoissa ja ajan kulumisesta pysäyttää. Sydämessä riipaisee, kun tajuaa, että Herran risti veistettiin tässä maailman kasvaneesta puusta. Aivan kuin itsekin tulisi osaksi tuota ristiä ja samalla osallisiksi koko luomakuntaa koskevasta sovituksesta. Hänen ristiään kuolleesta ja katkotusta puusta tuli elämän puu.

0: Annan puheenvuoron Aarre Kiveiselle.
1: Rakkaat Jeesuksen verellä lunastetut ystävät, lausun 3 sepittämääni runoa. Pyyntö hengen temppelinä ja syntinen armahdettu. Minä olen se sotilas, joka sua herjasi luona ristin. Suuressa voiton riemussani keihään kärjellä rintaasi pistin. Nautin, kun näin, miten rinnastasi vuoti veri ja kirkas vesi. Tiennyt en sitä silloin, että maailman synnin se pois pesi. Nyt sen tiedän ja rukoilen. Suuret syntini anteeksi anna, vaikka sua herjasin, rintaasi pistin, älä päälleni syytöstä kanna. Ryövärin armo mullekin anna, valtakuntaa suo kerran mun tulla pyhien kasvojes valkeuteen. Vain tämä pyyntö on mulle. Hengen temppelinä, kuinka voisin minä olla milloinkaan? Kuinka kirje, tuoksu, elämäni juoksu, kun on horjuvaa? Koskaan omin voimin ponnistuksin toimin, sitä ole en. Hengi puuttuu sieltä, missä ihmismieltä kuullaan palvoen. Hylkään oman tarmon, vastaan otan armon, uskon Jeesukseen. Hän saa tyhjän täyttää, temppelinään käyttää, tahtonsa vain teen. Hengen temppelinä näin saan myöskin minä olla lapsenaan, uskon häilyväisen, mielen kylmän, jäisen. Hän saa palaamaan. Minussa, lihassani, ei asu mitään hyvää. Sen tähden usein tuntea saan syyllisyyttä syvää. Herran pyhää lakia en koskaan täyttää vois. Siis kasvojensa edestä on käännyttävä pois. Vaan mihin täällä paeta, mihinkä täällä töytää, kun kaikkialla oleva varmasti minut löytää. Ei osaa muuta minulla. Vain synteihini kuolla. Vaan mikä valo kajastaa mun silmiini nyt tuolla? Se valo tulee ristiltä. Nyt tulkaa, täällä saavat vaivaiset levon suloisen. Paranee synnin haava. On synnin valta voitettu ristillä, Golgatalla, niin että kurja syntinen saa elää armon alla. On syytä riemuun, ilohon, saan ottaa lahjan vastaan, pelastusarmon omistaa, uskossa ainoastaan. On vielä heikko uskoni, vaan Herran armo riittää. Nyt vaikka elän lihassa, sieluni Herraa kiittää.

0: nyt saamme kuulla Kalle Jokisen puheen.
1: Kalliisti lunastetut kuulijat. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet. Tämän kertoo Matteus 13:11. Hyvin kallisarvoiset sanat tässä Herraltamme. Ja tekee mieli kysyä, ystävä, ken lienetkin, tunnetko sinä näitä Jumalan salaisuuksia? Ja ehkä epäröiden vastaat, mitenkä minä tällainen tavallinen maalikko ja kristitty riepu niitä tuntisin. Toista on oppineiden teologien ja näiden pyhien sanojen ensimmäisten kuulijain laita. Hehän olivat Jeesuksen opetuslapsia. Mutta kuulijani, et sinä näin vähällä pääse, sillä minä sanon sinulle, sinä olet Jeesuksen opetuslapsi. Jos kerran olet saanut kerran kastehen, silloin pienä palleroisena, juuri sinäkin arka hiljainen kuulija, olet Jeesuksen opetuslapsi. Tämän onnellisen totuuden sinulle ja minulle vakuuttaa pyhä kasteemme, jossa sinutkin Jumala teki paitsi omaksi lapsekseen, myös Jeesuksen opetuslapseksi. Ja kuinka se kaikki tapahtui, mastuttavaa tässäkin kerrata ja kertoa. Aluksi tuo rakas kastepappimme luki kuin seurakunnan saaman taivaallisen valtakirjan, Kristus kuninkaan kalliin kastekäskyn. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaiken, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Näinhän se Matteuksen kautta kuuluu, Matteuksen 28:18-19. Ja tämän jälkeen painaa pappi ristin merkin kastettavan kasvoihin ja rintaan, lausui nämä ihanat sanat ja lausuu. Ota pyhä ristin merkki todistukseksi siitä, että ristiin naulittu Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen. Ja niin sitten ihanien rukousten ja uskon tunnustuksen kanssa tämä lapsi kastettiin ja kastetaan. Ja näin on tänäänkin. Sinä olet Jeesuksen opetuslapsi. Sen kertoo, kuten kuulit, kallis kasteesi. Ja Jeesus sanoo juuri sinullekin nämä rikkaat sanat. Sinulle on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet. Kuulithan ne annetaan taivaasta. Pyhä profeetta Daniel sanoi kuningas Nebukadnessarille, on Jumala taivaassa, hän paljastaa salaisuudet. Danielin 2:28. Ja Aasaf sanoo, minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin. Psalmi 73. Ja pyhä henki on se, joka päästää ja avaa. Hän arvoitukset ilmoittaa, salatutkin paljastaa. Niinpä tahtoisin tässä muutaman minuutin sinulle kertoa näistä taivasten valtakunnan salaisuuksista, eli Jumalan salaisuuksista. Niitähän on paljon Jumalalla, mutta taivasten valtakunnan, johon kasteen kautta olet päässyt, salaisuudet on meille elintärkeitä, että ne avautuisivat. Jeesus sanoo, apostoli Paavali kirjoittaa Kristuksessa, pitäköön jokainen meitä Jumalan salaisuuksien talouden hoitajina. Pidä siis sinäkin sitä elävää sanan tuojaa, joka kertoo sinulle Jeesuksen Kristuksen kalliisti hankitusta, armosta ja ansiosta. Pidä häntä rakkaana ja kalliina ja kuule häntä. Ja kun meille on evankeliumi tuo hyvän paimenen ääni niin rakas ja tärkeä, on muistettava, että se ei ole mitenkään itsestäänselvyys. Sehän on Jumalan suuri salaisuus. Noin 300 vuotta sitten, eli Uppsalassa, kuuluisa arkkipiispa Svepilius. Hän laati katekismuksen rakkaille seurakuntalaisilleen, ja niin se on tullut tänne aikanaan tänne Suomeenkin, ja on rakastettu. Arkkipiispamme sanoo siinä katekismuksessa, siis Svepilius, Jumalan laki on joltisestikin tunnettu omassa tunnossa, mutta evankeliumi on kaikelta ihmisen tiedolta ja taidolta salattu. Katsos, evankeliumi tuo oikea Kaanaan kieli, ei ole sama kuin jokin äidinkieli, jonka lapsi oppii luonnostaan. Juuri siksi käskee tässä kuuluisassa kastekäskyssä Herramme, opettakaa heitä siis kastettuja pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tässähän vastuu lankee suuri vastuu, kuoleman vakava vastuu niille papeille ja paimenille, jotka sinua ovat hoitaneet. Ja mehän tiedämme ja tunnemme, tunnustamme, että Kristus on evankeliumin salaisuus, ylösnoussut Jeesus Kristus. Paavali sanoi efesolaisille, rukoilkaa minun puolestani, että minä rohkeasti julistaisin Kristuksen evankeliumin salaisuutta. Näin efesolaiskirje 6. Aivan kohdalleen on joku pyhä isä määritellyt tämän Kristuksen ristin evankeliumin, että se on sisältöönsä nähden ristin saarna ja vaikutukseensa nähden uskon saarna. Ja me tuskaillen kyselemme, miksi Golgatan keskimmäinen risti, sen uhrikaritsan veri, on niin monelle tuntematon, jopa hullutuskin, ja myöskin monelle meidän rakkaistamme. Svepilius vastaa, kuten kuulimme, evankeliumi on salattu kaikelta ihmisen tiedolta, taidolta ja ymmärrykseltä. Ja Raamattu vahvistaa tässä hänen sanansa, luonnollinen ihminen ei voi ottaa vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Näin ensimmäinen kirje korintolaisille, 2. luku. Ja edelleen salaisuuksia. Katso, tuossa on kastemalja. Tapasi täällä Suomessa usein armoitettu rovasti K.V. Tamminen sanoa. Siinä se on, salaisuus, kaste, aineellinen evankeliumi, kasteen evankeliumi, kuten hyvin sanotaan. Miten tämän sakramentin tuntee täällä Jumalan lapsi, uskovainen kristitty, miten suruton ihminen tai harhaopettaja? Jumalan lapsi iloitsee ja kiittää, kun siinä puvun sai. Hän laulaa tuota ihanaa laulua, jo kasteessa on veri puhtaaksi pessyt, mun sieluni syntien saastuttaman. Se on minut niin lumivalkeaksi tehnyt, kuin syntini kaikki olisi pois kokonaan. Näin Herran oma täällä laulelee ja ilmaisee, että on päässyt sisälle tämän sakramentin salaisuuteen. Mutta epäuskoinen, eli luonnollinen ihminen, ei näe muuta kuin tilkan vettä ja niin tutun papin. On unohtanut siinä kerran itse puhdistuneensa. Tuumipa nyt vaan, nythän se meidänkin tenava nimen sai. Ei muuta. Voi sokeutta, oi salaisuutta. Ja niin tulemmekin seuraavaksi suuren salaisuuden alueelle, nimittäin uskon salaisuuden. Sillä niin on, että jos evankeliumin ja kalliin kasteen sakramentin salaisuus on meille salaisuus, niin on sen niiden kautta syntynyt uskokin salaisuus. Lainaan jälleen Paavalia. Hän kirjoittaa niistä ja heistä, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Näin ensimmäinen kirje Timoteukselle 3.9. Uskon salaisuus puhtaassa omassa tunnossa. Uskoa on verrattu kultaan. Se usko on siis hyvin kallisarvoinen Jumalan lahja. Mutta täällä ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää, on sanottu. On aitoa ja on epäaitoa. Juuri tässä on näkökulma uskon salaisuuteen. Niinpä arkkipiispas Webilius, siteeraan häntä edelleen, opettaa juuri tästä katekismuksessaan vastaten kysymykseen, mitä oikea usko on. Oikea ja autuaksi tekevä usko ei ole pelkkää tietoa Jumalasta ja hänen pyhästä sanastaan, eikä sen totena pitämistä, vaan se on lujaa luottamusta ja sydämellistä turvautumista siihen, että Jumala on antanut kaikki synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän Jeesuksen Kristuksen oman poikansa ansion tähden. Näin Svepidius. Ja juuri tässä hän määrittelee uskon salaisuuden. Katsosuusko elää pyhällä verellä puhdistetussa omassa tunnossa, kuten Paavali edellä sanoi. Usko ei ole paljasta tietoa. Ja kuitenkin Paavali sanoo, minä tiedän, keneen minä uskon. Siis usko edellyttää oikeata Raamatusta nousevaa tietoa, että se olisi oikea, autuaasti tekevä usko. Olkoon sinulle kuulija tässä suhteessa Raamattu kallis ja rakas kirja. Ja niinpä Raamattu puhuu Jumalan ihmisistä, näin ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä. Ja Pietari sanoo heistä, se on salassa oleva sydämen ihminen. Ensimmäinen kirje Pietarilta, 3. luku. Katso nyt näyttämään murheitten maan kamaraa, taivaltaa näitä Jumalan ihmisiä. Itsessään he ovat syntisiä, kuten apostoli Paavali puhuu, ja pyhässä karitsan veressä he ovat pyhiä taivaaseen kelpaavia. Voi mitä ihmeitä on pyhät Herran, huudattaa tukholmalainen suuri julistaja Rosenius. He kertovat laulaen ja puhuen uskon salaisuudesta Kristuksesta. Ja vielä suuri lahja ja aarre on täällä taistelevalle kirkolle ja seurakunnalle alkukirkon ajalla laadittu apostolinen uskon tunnustus. Ja riemastuttava on oppi-isämme Lutherin selkeät selitykset näihin uskon tunnustuksen uskon kappaleisiin. Kiinnitän tässä huomiotamme 3. kappaleen selitykseen. Katsos, kun ensimmäisessä avautuu luomisen salaisuus, toisessa lunastuksen salaisuus, avautuu 3. pyhän hengen voiman ja uskon salaisuus. Suaistuon järkemme, synnin sumu sielun peittää, huokaa sielut, lahjomattoman lain paljastamina. Mutta silloin tulee pyhä henki, puolustaja, kuten Jeesus sanoo. Hän tuo ristin veren evankelmin. Hän avaa Jumalan valtakunnan voimavirran Kolkatan ristin saarnassa. Ja katson nyt ihmettä. Tämän virran kulku on tyhjän pääsiäisaamun kalliohaudan kautta. Kuinka kalliit sanat sanookaan apostoli Paavali tästä. Kuuntele, mikä Jumalan voiman ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka saarnassa. Ja katson nyt ihmettä. Tämän virran kulku on tyhjän pääsiäisaamun kalliohaudan kautta. Kuinka kalliit sanat sanookaan apostoli Paavali tästä. Kuuntele, mikä Jumalan voiman ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen, hänen väkevyytensä voiman.

kautta paljastaa uskomme pyhän ydinsalaisuuden. Se virtaa sanan ja sakramenttien ydinvoiman, ristinveren ja ylösnousemisen voimalasta. Tämä voima saatanan kahleet katkoi, murskasi käärmeen pään. Se voima kasteessa veden veren pesossa synnytti uudestaan. Tällä voimalla juuri kasteen armossa Jumalan pyhä henki herätti sen tuhlaaja lapsen uskomaan, kertoo Paavali kolossalaisten toisessa luvussa. Eräs uskon isä on huurahtanut, katso, kasteessa on pääsiäisemme. Pääsiäinen siis on salatulla tavalla pyhässä kasteessa, koska niin kuin Kristus nousi kuolleista kolmantena päivänä pääsiäisaamuna, niin sanotaan, olemme haudatut Kristuksen kuolemaan, että me siitä ylös nousisimme ja eläisimme. Mikä Jumalan voiman ylenpalttinen suuruus tässä onkaan. Ihana on kuule uskon lahja. Sen kautta syntinen luetaan pyhän Jumalan edessä vanhurskaaksi, Jeesuksen sovintoveressä. Ja uskon kautta me ymmärrämme näitä Jumalan suuria salaisuuksia. Kun menet pyhän lehtoolliselle kirkkoosi, niin sinä veisaat muiden kanssa sakramentin salaisuuden tajuamme uskossa. Leivässä sen kanssa alla Herra antaa ruumiinsa. Verensä myös viinin kanssa saamme siinä nauttia. Katso, ystävä, meille on annettu lahjaksi uskossa tuntea näitä salaisuuksia. Ja lopuksi vielä eräs salaisuus, se on Jumalan uskovan lapsen pyhityselämä. Ja on salaisuus sekin. Ajattele, että räyhäävästä juoposta miehestä, kuten olen saanut itse kokea, tuleekin kiltti, nöyrä, Jumalan tien vaeltaja. Oslolainen piispa on kertonut Lauri-nimisestä maanviljelijästä hiippakuntansa alueella. Hän oli sellainen juoppo, jumalaton risamies, ja erikoisen julma hän oli hevosellensa, joka oli nimitetty Polle nimellä. Polle. Hän repi ja hakkasi sitä. Kyläläiset kauhistuivat. Mutta sitten Lauri tuli synnin tuntoon. Hänelle kirkastui Kristuksen ristin veren armo. Ja voi kuinka se Lauri juoksi sinne talliin ensimmäisenä ja syleili sitä hevostansa ja kyynel silmässä jutteli, kuinka minä olen voinut olla sinulle niin julma. Olen sinua repinyt ja hakannut, mutta nyt minä lupaan, että minä enää koskaan sinua lyö enkä revi. Ja sitten Lauri sukii sen hevosen, antaa sille loimen selkään ja parhaat kaurat eteen. Ja nyt kyläläiset sanoo, kyllä Lauri on nyt tullut uskoon, sillä hänen käytöksensä on tuota hevostansa kohtaan niin valtavasti muuttunut. Olihan se Laurin käytös muutenkin muuttunut, hänestä oli tullut ystävällinen, säyseä mies. Kuule, tässä on juuri pyhityselämän salaisuus. Ei maailma näe tiellämme kukkia, mutta hän tarkkaa kristityn vaellusta. Suruttoman Raamattu on Jumalan lapsen vaellus. Sen tähden Jeesuksen veren armo vie tielle pyhyyden. Me saamme Herran Jeesuksen nimen ja veren kautta omistaa lahjaksi armon. Ja siinä taivaan kirkkotiellä osoittaa muillekin, kuinka pyhä hyvä on isä. Häntä on hyvä totella, hänen käskyjensä mukaan, hänen kunniakseen vaeltaa. Ja näin seurataan kuista norjalaista Lauri-isäntää ja ymmärretään, että hän on tullut nyt uskoon, kun hän on noin muuttunut. Isä meitä tässäkin salaisuudessa varjelkoon ja antakoon meille voimaa. Näillä sanoilla toivotan sinulle, hyvä kuulija, onnellista kevätkautta. Aamen.

elämän rikkautta. Pienet jalat kipittävät kiireesti viemään viestiä äidille. Kirkas lapsen ääni huutaa, isoäiti tuli. Saman tien kipaistaan takaisin ovelle ja suoraan isoäidin syliin. Isoäiti puristaa pienen pojan rintaansa vasten. Pieni poika kiljuu riemusta ja isoäidin sydän on pakahtua onnesta. Siinä hetkessä yhtyy maailmoita ja taivas. Yhtyy mennyt ja tuleva. Sinussa pieni poika elämä jatkuu, isoäidinkin elämä. Olemme suurta ketjua, kaukaa menneisyydestä alkanutta, pitkälle tulevaisuuteen jatkuvaa. Käsi kädessä, rengas toiseensa liittyneenä, elämme tätä päivää. Sinun kanssasi pieni poika olemme yhtä. Välissä on vain yksi rengas. Minun poikani, sinun isäsi, ja ketju jatkuu ikuisuuteen asti. Isoäiti, älä lähde pois, pyytää pieni poika. Viivy kauan, ja isoäiti viipyy. Kerrotaan satu, lauletaan laulu, puhutaan Jeesuksesta. Isoäidin sydämen täyttää riemu. Elämän taistelussa väsynyt mieli virkistyy. Uusi voima virtaa sieluun. Sanomaton kirkkaus valtaa hengen. Yhteisessä hetkessämme sen saitte aikaan pieni poika. Tietämättäsi annoit väsyneelle isoäidille uuden voiman elää. Kiitos yhteisestä päivästämme. Kiitos pienistä käsistä, jotka kiedot kaulaani. Kiitos, kun vielä ikkunasta vilkutit huutain, tule taas isoäiti.

0: Seuraavan puheenvuoron annan Anna-Liisa Maneriukselle. Ole hyvä.
1: On vaikea uskoa, mutta niin vain on, että kaikki asiat voi rukouksen kautta tuoda Jumalalle tiedoksi. Tunnustan, että olen arkaillut pyytää mitään konkreettisia asioita itselleni. Mutta viisaat mietiskelijät vakuuttavat, että niin saa ja pitääkin tehdä. Kaikki työt ja toimet ja huolet Jumalan haltuun. Mikä riemullinen uutinen tällekin päivälle. Hän pitää meistä huolen ja johdattaa tiellä, kun kuljemme rukoillen. Voihan sitä rukoilla vaikka bussissa, auton ratissa, missä vain. Ajattele, miten jännittävää antautua Jumalan huolenpitoon. Kaikki ei tapahdu sitten juuri kuin olen itse kuvitellut ja suunnitellut. Voi tapahtua ihan toisenlaisia asioita, joista totean, tätä en osannut odottaa. Mutta olen jotakin oppinut. Olen kasvanut näiden kokemusten myötä. Miten suunnattoman runsas onkaan Jumalan armo. Miten syvä onkaan Jumalan viisaus ja tieto. Kuka voisi ymmärtää hänen päätöksensä? Kuka voisi selittää hänen tekonsa? Hän on kaiken alku, ylläpitäjä ja päämäärä. Hän saakoon ylistyksen ikuisesti. Aamen. Näin kirjoitti Paavali aikoinaan. Allekirjoitetaan mekin se. Jumala tietää paremmin kuin me, mitä tarvitsemme. Annetaan kaikki Jumalan haltuun. Uusi päivä taas. Tänään voi löytyä uusia mahdollisuuksia. Kun annamme kaikki pienet ja suuret huolet, ilotkin Jumalalle tiedoksi. Rukous on avoimuutta. Kaikki, mikä tekee ihmisen avoimeksi, voi olla armon alkuna. Töilleni, toimilleni, siunaus lahjoita. Puhdista sydämeni, mieleni uudista. Niin lähtemiseni kuin tulemiseni, oi armon Herra siunaa. Johdata tielläsi.

0: autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Elämä tuntuu riepaleiselta. Sisin on rikki, kun riekaleiksi mennyt kangas. Ei siihen aina paljon tarvita. Elämä vain ei suju niin kuin oletetaan. Pettymystä, häpeä, syyllisyyttä. Voimattomuutta tehdä ratkaisua tai hakea ulkopuolista apua. Kysymyksiä. Voiko tämä olla Jumalan tahto? Mestari vastaa. Lapsonen, taakkas on lahja vain rakkauden. Risti on voima, mi kantaa sun. Etehen istuimen kirkastetun. Kiittäen ristiä skanna, uupua hän ei anna. Herra Jeesus Kristus, armahda meitä rikkimenneitä. Kiitos, että sinä olet voimallinen pitämään meidät koossa. Kosketa meitä parantavalla kädelläsi. Anna meille rauhasi. Johdata meitä. Aamen.
1: Tämä ohjelma oli uusinta vuodelta 1989. Ja ohjelman oli koonnut Sylvi Pehkonen. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme Paavalin toista lähetysmatkaa. Mikä öinen näky sai Paavalin lähtemään Makedoniaan ja kuka siinä oli myös mukana? Ja sitten vielä mietimme, että mikä on ihmisen herkin osa. Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto apostolien teot 16. luku loppuun, eli jakeet 9-40, otsikolla Evankeliumi saapuu Eurooppaan. Ole hyvä, Jukka.
1: Apostoli Paavali on toisella lähetysmatkallaan. Vierailtuaan ensimmäisen matkansa aikana syntyneissä seurakunnissa hän on saapunut yhdessä Silaksen ja Timoteuksen kanssa Pyhän Hengen johdatuksesta Troakseen Aigean meren koillisrannalle. Koska heillä itsellään oli ollut toisenlaisia suunnitelmia matkansa suhteen, he olivat kaikesta päätellen ymmällään, miksi heidän oli pitänyt tulla juuri tuohon vilkkaaseen satamakaupunkiin. Luen apostolien tekojen luvusta 16 jakeen 9. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Yöllä nähty näky toi vastauksen ongelmaan. Makedonialainen mies pyysi Paavalia tulemaan maahansa. Makedonialaiseksi Paavali tunnisti miehen ilmeisesti myös vaatteista, mutta tietenkin tämän sanat ja murre toivat varmimman vakuuden. Sinänsä meren yli kulkeminen ei ollut mikään ongelma, sillä Troaksesta kulki vilkas laivaliikenne Aigean meren yli Makedonian puolelle. Meidän kannaltamme tämä näyssä tullut pyyntö oli kuitenkin mitä merkittävin, sillä se merkitsi evankeliumin tuomista Eurooppaan vähän Aasian puolelta. Nykyään evankeliumin viemisen suunta on tässä suhteessa vaihtunut, kun Euroopasta pyritään viemään evankeliumia jälleen myös vähän Aasian puolelle. Ehkäpä tässä muutoksessa voisi nähdä myös velanmaksun elementtejä. Onhan kohtuullista, että kun evankeliumi tuotiin Eurooppaan ensimmäistä kertaa juuri vähästä Aasiasta, me puolestamme huolehdimme siitä, että myös alueen nykyiset asukkaat saavat iloita samasta sanomasta. Jae 10. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Huomaa tämä kerronnan muutos. Tähän asti apostolien teoissa Paavalin matkoista on kerrottu pelkästään yksikön tai monikon kolmannessa persoonassa. Mutta nyt se vaihtuu joksikin aikaa me-muotoiseksi. Se tarkoittaa sitä, että Troaksessa Paavalin matkaseuraan tuli myös lääkäri Luukas, joka tässä teoksessaan kertoi korkea-arvoiselle Teofilokselle ensimmäisten kristittyjen vaiheista. Vaatimattomana miehenä Luukas ei kuitenkaan kertaakaan mainitse omaa nimeään tässä selonteossaan, niin kuin ei evankeliumi kirjassakaan. Ja 11. Niin siis lähdimme Troaksesta. Purjehdimme suoraan Samotrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliiseen. Merimatka Euroopan puolelle oli noin 200 kilometriä. Tuon ajan tavan mukaan matkalla pysähdyttiin saarille, ilmeisesti rahdin purkamista ja vastaanottamista, mutta myös yöpymistä varten. Samotrakeen saari sopikin sellaiseen hyvin, sillä se sijaitsi varsin tarkkaan puolivälissä matkustettaessa Troaksesta kohti luoteessa sijaitsevaa Makedoniaan kuuluvaa Neapoliin satamakaupunkia. Samotrake on vuoristoinen saari, jonka korkein huippu kohoaa 1600 metrin korkeuteen merenpinnasta. Saari palveli siis myös hyvänä merimerkkinä. Paavalin ja hänen kumppaniensa matkaa näyttää avustaneen myötätuuli, sillä he seilasivat kahdessa päivässä Euroopan puolelle. jäi 12. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä. Neapolis oli varsinaisesti vain Filippin satamakaupunki, joten matkalaiset jatkoivat kulkuaan noin 16 kilometriä luoteeseen pitkin sen aikaista valtatietä, joka tunnetaan nimellä Via Egnatia. Se oli suuri roomalaisten rakentama katettu valtatie, joka alkoi Adrian meren itärannalta ja jatkui siitä muun muassa Tessalonikan ja Filippin kautta itään aina Bosporin salmelle asti. Se oli oikeastaan jatke kuuluisalle Roomasta alkavalle Via Appialle, joka puolestaan päättyi Italian puolella Adrian meren länsirannalle. Sen ylitettyään matkamies pääsi suoraan Via Egnatian alkuun ja kykeni sitä myöten kulkemaan mukavasti ja joutuisasti kauaskin itään. Jatkosta näimme, että myös Paavali hyödynsi tätä mainiota tietä. Filippi oli tuohon aikaan, kuten arvata saattaa, aikamoinen kansojen sulatusuuni. Se oli palvellut siihen mennessä roomalaisena sotilassiirtokuntana, eli veteraanien kotiutuspaikkana lähes 100 vuoden ajan. Ja niinpä siellä puhuttiin kreikan lisäksi myös latinaa. Kaupungilla oli kohtuullisen laaja itsehallinto ja se nautti myös verovapaudesta. Filippi oli siis voimakkaasti roomalainen, mikä lienee ollut syynä siihen, että kaupungissa näytti asuneen vain vähän juutalaisia. Muussa tapauksessa näet Paavali ja kumppanit olisivat menneet sapattina synagogaan, mutta sellaista kaupungissa ei näyttänyt olleen. Jäi 13. Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan. Arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. Koska synagogaa ei ollut, Paavali ja hänen kumppaninsa etsivät paikan, johon ihmiset kokoontuivat rukoilemaan. Sellainen paikka löytyikin kaupungin ulkopuolelta pienen Gangites-nimisen joen varrelta. Jostakin syystä paikalla oli vain naisia. Jäi 14. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, Jumalaa pelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Tyatira oli vähän Aasian puolella sijainnut kaupunki, jossa oli tuohon aikaan myös paljon juutalaisasutusta. Ilmeisesti siellä Lyydia oli ollut tekemisissä niin paljon juutalaisten kanssa, että hänestä oli tullut Jumalaa pelkäävä. Tuo ilmaisu tarkoittaa Raamatussa tavallisesti ihmistä, joka tunsi Vanhan testamentin kirjoituksia, pyrki noudattamaan Mooseksen lain säädöksiä ja rukoili Raamatun Jumalaa. Kuitenkaan ihminen, jota kutsuttiin Jumalaa pelkääväksi, ei ollut halunnut kääntyä juutalaisuuteen. Sellainen henkilö oli ollut Korneliuskin. Lyydia oli jostakin syystä muuttanut Tyatirasta Makedoniaan, mutta tahtoi uudellakin paikkakunnalla huolehtia jumalasuhteestaan osallistumalla ulkosalla järjestettyihin pienimuotoisiin Jumalan palveluksiin. Tyatiran kaupungista puhutaan myös ilmestyskirjassa, sillä se kuului niihin 7 seurakuntaan, joille Jeesuksella oli tuotavanaan erityinen viesti. Lyydia oli kaivannut elämäänsä todellista sisältöä. Sitä hän oli etsinyt Tyatiran juutalaisten keskuudesta ja rukoushetkistä Filippin kaupungin ulkopuolelta. Kuitenkin vasta Jeesuksesta kertova sana toi hänelle rauhan. Lyydian uskoon tulo on kuvattu varsin kauniilla tavalla. Tämä ilmaisu kannattaa painaa aivan erityisesti mieleen. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Ihminen ei voi itse avata sydäntään Jumalalle, sillä ihminen ei luonnostaan edes kaipaa Jumalan puoleen. Sen sijaan Pyhä Henki voi avata ihmisen sydämen ottamaan vastaan Jeesuksesta kertovan Jumalan ilmoituksen. Siksi usko voi syntyä vain Jumalan sanan kuulemisesta. Sen äärellä Herra on avannut monen muunkin ihmisen sydämen ottamaan vastaan iloisen uutisen Jeesuksesta. Sen ihmeen ansiosta Lydiasta tuli ensimmäinen eurooppalainen kristitty. Jäi 15. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiin ja jääkää vieraikseni. Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan. Koska Lydian miehestä ei puhuta mitään, on oletettavaa, että nainen oli leski, jolla oli siksi myös päätösvalta talonsa asioiden hoitamisessa. Koko perhekunnan kastaminen tarkoittaa sitä, että kaikki hänen huonekuntaansa kuuluvat, eli myös hänen palvelijansa ja orjansa kastettiin. Lydia on ilmeisesti ollut varakas nainen, ja siksi hän saattoi pyytää 4 vierasta kotinsakin. Näin Lydian kodista tuli tärkeä tukikohta Filippiin syntyvälle seurakunnalle. Sille Paavali aikoinaan osoitti kaikkein sydämellisimmän kirjeistään. Jäi 16. Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjä henki ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Luukas ei kerro, kuinka paljon aikaa Lydian uskoontulosta oli kulunut siinä vaiheessa, kun Paavali kumppaneineen kohtasi orjatytön, joka oli joutunut pahan hengen valtaamaksi. Tytön omistajia tilanne kuitenkin hyödytti, sillä he saivat hänen avullaan paljon tuloja. Tytön ja Paavalin tapaaminen johti kuitenkin arvaamattomiin seurauksiin. Jakeet 17 ja 18. Tyttö lähti Paavalin ja meidän muiden perään ja huusi: nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle: Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti. Paavali oli varsin kärsivällinen. Monta päivää hän jaksoi kuunnella tytön huutoja, kunnes tajusi, ettei odottaminen hyödytä. Niinpä hän karkotti hengen tytöstä Jeesuksen antamalla arvovallalla. Vaikka tyttö vapautuikin näin tietäjä hengen otteesta, hänen omistajansa eivät iloinneet. Jäi 19. Mutta kun tytön isännät huomasivat, ettei heillä enää ollut toivoa tuloista, he ottivat Paavalin ja Silaksen kiinni ja rahasivat heidät torille viranomaisten luo. Nämä Filippin kaupungin raivostuneet miehet opettavat meillekin, mikä on ihmisen herkin osa. Se on rahakukka. Niin kauan kuin siihen ei kosketa, asiat saavat jatkua kutakuinkin entisellä painollaan. Mutta heti kun siihen jollakin tavoin kajotaan, tapahtuu räjähdys. Paavalin hengelle lausuma käsky ehdytti hyvän tulolähteen, joten mies oli saatava vastuuseen teostaan. Samalla kerralla mukaan rahattiin myös Silas. Sitä, miksi Luukasta ja Timoteusta ei pidätetty, Raamattu ei kerro erikseen. Kenties heitä pidettiin vähemmän vaarallisina, koska he kuitenkin olivat syntyperältään kreikkalaisia. Jakeet 20 ja 21. Kaupungin hallitusmiesten edessä he sanoivat: nämä miehet aiheuttavat levottomuutta kaupungissamme. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Kuten huomaat, orjatytön isännät eivät ilmaisseet todellista syytä vihanpitoonsa. He pukivat turolähteen menettämisestä aiheutuneen suuttumuksensa paljon hurskaampaan asuun ja esiintyivät viranomaisten edessä roomalaisen kulttuurin puolustajina. Sellainen toimintatapa tuntuu varsin vakuuttavalta ja tuo tiettyä oikeutusta vaatimuksiin. Varsin noloahan olisikin ollut kertoa olevansa vihainen vain siitä syystä, että ne tulot, joita oli saatu orjatyttöä hyväksikäyttämällä, olivat nyt ehtyneet. Luen jakeesta 22 ja jakeeseen 24. Kansakin nousi heitä vastaan. Hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heidät. Kun heidät oli perinpohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin, ja niinpä hän saamansa käskyn mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Paavali ja Silas oli ruoskittu verille. Heidät oli viety vankilaan ja kytketty siellä vielä jalkapuuhun. Kuunnellaanpa, mitä he siellä ajattelivat. Jäi 25. Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä. Siinä tilanteessa miehille ei siis näyttänyt tulleen mieleen muuta kuin ylistyslaulun laulaminen Jumalalle. Ei ole siis ihme, että muut vangit kuuntelivat heitä, eikä oikeastaan ole kovin kummallista sekään, että koko vankila alkoi tärähdellä. Jakeet 26 ja 27. Yhtäkkiä tuli raju maanjäristys. Vankilan perustukset järkkyivät. Kaikki ovet lennättivät auki ja kaikkien kahleet irtosivat. Vartija havahtui unestaan, ja kun hän näki vankilan ovet selkoselällään, hän luuli vankien karanneen ja tempasi miekan surmatakseen itsensä. Tuohon aikaan vartijat vastasivat hengellään siitä, että vangit pysyivät vankilassa. Vartija, joka luuli vankien karanneen, tahtoi säästää itsensä nöyryyttävältä julkiselta teloitukselta ja aikoi siitä syystä surmata itsensä. Jatkan jakeesta 28 jakeeseen 30. Silloin Paavali huusi kovalla äänellä: älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Vartija pyysi valoa, ryntäsi sisään ja heittäytyi vavisten Paavalin ja Silaksen eteen. Hän vei heidät ulos ja kysyi: herrat, mitä minun on tehtävä, että pelastuisin? Kun ihminen joutuu vanginvartijan tavoin katsomaan kuolemaa silmästä silmään, kysymys ikuisesta kohtalostakin tulee hakematta mieleen. Paavalin kova huuto pelasti siinä hetkessä miehen ajalliselta kuolemalta. Mutta hätääntynyt mies tahtoi saada myös sellaista lääkettä, joka toisi avun myös suhteessa ikuiseen kuolemaan. Paavalin ja Silaksen ylistyslaulut olivat vakuuttaneet miehen siitä, että näillä oli vastaus tähän ihmiselämän kaikkein tärkeimpään kysymykseen. Jäi 31. He vastasivat: usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Lopultakin vastaus ihmisen suurimpaan ongelmaan on kovin yksinkertainen. Ihmisen voi pelastaa yksin Jeesus. Kun ihminen panee häneen elämänsä turvan, hän saa ikuisen elämän ja pelastuu ikuiselta kuolemalta. Jäi 32. He puhuivat sitten Herran sanaa hänelle ja koko talon väelle. Tietenkin vangin vartija ja muutkin paikalla olijat tahtoivat tietää enemmänkin siitä, mistä evankeliumissa oikein on kysymys. Niinpä Paavali ja Silas kertoivat pelastuksen tiestä tarkemminkin, mutta olennainen oli sanottu jo vankikuopassa. Usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut. Pahoin selkäänsä saaneet Paavali ja Silaskin tarvitsivat apua, ja uskoon tullut vanginvartija myös antoi sitä heille. Jae 33. Heti paikalla keskellä yötä vanginvartija otti heidät hoiviinsa ja pesi ruoskaniskujen haavat ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin heti. Vanginvartijan ei tarvinnut pitkään pohtia, mitä hän elämässään ja elämältään tahtoi. Paavali ja Silas olivat tuoneet hänelle ikuisen elämän Jeesuksesta kertovassa sanassa, eikä hän tahtonut päästää siitä irti. Siksi hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin jo samana yönä. Jae 34. Hän vei heidät kotinsa ja kattoi heille ruokapöydän, ja yhdessä koko talon väkensä kanssa hän riemuitsi, kun nyt uskoi Jumalaan. Jeesuksen tulo elämään tuo ilon. Miten muuten asia voisikaan olla, kun ihminen tempaistaan kuolemaan johtavalta tieltä ikuisen elämän tielle? Jaket 35 ja 36. Aamulla hallitusmiehet lähettivät oikeuden palvelijoita tuomaan sanan. Päästä ne miehet vapaaksi. Vartija ilmoitti tämän Paavalille. Hän sanoi, hallitusmiehet ovat lähettäneet sanan, että teidät on päästettävä vapaaksi. Lähtekää siis, menkää rauhassa. Filippissä noudatettiin ainakin periaatteessa Rooman lakia, mutta se kansankokous, joka oli johtanut Paavalin ja Silaksen ruoskimiseen, oli toiminut vastoin sitä lakia. Minkäänlaista oikeudenkäyntiäkään ei ollut järjestetty. Sen olivat hallitusmiehetkin yön nukuttuaan ja hieman rauhoituttuaan tajunneet. Siksi miehet määrättiin vapautettaviksi. Paavalia ei kuitenkaan kukaan ollut ilmeisesti koskaan pitänyt nöyristelijänä. Eikä hän sellaiseen rooliin suostunut Filippissäkään. Siitä kertoi jae 37. Mutta Paavali vastasi oikeudenpalvelijoille. He ovat tutkimatta ja tuomitsematta julkisesti ruoskittaneet meidät, Rooman kansalaiset, ja heittäneet meidät vankilaan. Nytkö he vähin äänin toimittaisivat meidät tältä pois? Ei, tulkoot itse päästämään meidät täältä. Paavalin nöyristelemättömyys ei johtunut ilmeisesti pelkästään siitä, että hän olisi tahtonut saada itselleen hyvitystä kärsitystä vääryydestä. Tällä teollaan hän myös saattoi saada jonkinlaiset takuut siitä, että jatkossa muita Jeesukseen uskovia ei yhtä heppoisin perustein vietäisi vankilaan. Jakeet 38 ja 39. Oikeudenpalvelijat veivät Paavalin vastauksen hallitusmiehille ja nämä säikähtivät, kun kuulivat miesten olevan Rooman kansalaisia. He tulivat vankilaan, puhuivat suostutellen ja saatettuaan miehet ulos pyysivät heitä lähtemään kaupungista. Paavali todella oli Rooman kansalainen jo syntymästään asti ja sellainen näytti olleen Silaskin. Koska hallitusmiehilläkin oli omat hallitsijansa, Rooman kansalaisten epäoikeudenmukainen kohtelu voisi saada heidänkin asemansa vaaraan. Siksi hallitusmiehet säikähtivät. Jae 40. Vankilasta lähdettyään Paavali ja Silas menivät Lyydian luo. Tavattuaan siellä uskonveljiä, he rohkaisivat näitä ja sitten he lähtivät kaupungista. Lyydian luona kokoontui siis jo tässä vaiheessa useita Jeesukseen uskovia ihmisiä. Näin Filippiin oli syntynyt seurakunta, johon myös vanginvartija perhekuntineen oli liitetty. Näin Paavali saattoi poistua kaupungista ja suunnata matkansa kohti seuraavaa paikkakuntaa. Varsin myrskyisissä merkeissä siis alkoi evankeliumin julistaminen Euroopassa. Se ei kuitenkaan lannistanut sen enempää Paavalia kuin Silastakaan, joiden on täytynyt edelleen tuntia suurta kipua ruoskimisen jäljiltä. Seuraavana kohteena oli Tessalonika, mutta sitä, mitä siinä kaupungissa tapahtui, tutkimme tarkemmin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla jatkamme apostolin tekojen 17. luvusta, sen alusta 21. jakeeseen saakka, otsikolla Kaiken maailman villitsijät. Kertaamme taas. Lydia oli kaivannut elämänsä todellista sisältöä. Sitä hän oli etsinyt Tyatiran juutalaisten keskuudesta ja rukoushetkistä Filippin kaupungin ulkopuolelta. Kuitenkin vasta Jeesuksesta kertova sana toi hänelle rauhan. Lydian uskoontulo on kuvattu varsin kauniilla tavalla. Tämä ilmaisu kannattaa painaa aivan erityisesti mieleen. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Ihminen ei voi itse avata sydäntään Jumalalle, sillä ihminen ei luonnostaan edes kaipaa Jumalan puoleen. Sen sijaan Pyhä Henki voi avata ihmisen sydämen ottamaan vastaan Jeesuksesta kertovan Jumalan ilmoituksen. Siksi usko voi syntyä vain Jumalan sanan kuulemisesta. Sen äärellä Herra on avannut monen muunkin ihmisen sydämen ottamaan vastaan iloisen uutisen Jeesuksesta. Sen ihmeen ansiosta Lydiasta tuli ensimmäinen eurooppalainen kristitty. Näin meitä opetti Jukka. Kuuntelemme tähän Raamattu kannesta kanteen ohjelman lopuksi vanhan ajan evankeliumia et cetera-kuoron esittämänä. Viedään iloisin mielin mekin evankeliumia eteenpäin. Hei hei!

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress: borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-508.
1: Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-508. 84.
1: Sähköpostiosoite

0: Jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää.

0: Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.
1: Kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella radiosi.

Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: Taas on aika auringon, meille ilmoitti Reijo Salminen. Ja sen myötä toivotamme kaikki tervetulleeksi meidän seuraamme. Ja sehän on Sisu Sampo, joka on äänessä entiseen tyyliin sunnuntai-iltana 6:30 aikaan ja pari tuntia eteenpäin. Että tervetuloa. Ja tänä iltana täällä on tänä sunnuntaina studiossa olen minä Hannu Niskanen ja
1: Eila Johansson.
0: Tekniikassa Morgan Johansson ja Rauha vastaa puhelimeen. Ja sittenpä voidaankin samalla sanoa tässä vähän yhteistietoja. Puhelinnumerohan tänne lähetykseen on, studioon on 0333 482195. Että tervetuloa soittelemaan. Ja kotisivut löytyy osoitteesta www.sisusampo.se ja sieltä löytyy kuuntele tästä linkki. Vosta voi kuunnella sitten netin kautta meidän lähetyksiämme. Ja tämä ohjelmahan tulee uusintana tiistaina ja perjantaina samaan aikaan, siis 5:30. Ja postia voi lähettää meille osoitteeseen Radio Sisu Sampo Studebyn 51 50494 Burros. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com. Ja tavallista postia, kirjeitä voi laittaa meille postilaatikkoon Monitoimitalolle ovelle 7B. Että sellaista. Ja sitten meillä on tukijoitakin tähän hommaan, joka tukee meidän toimintaa. Ja se on Suomisora ry Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue, että heille kiitos. Ja Suomiseura ry:n uutislehti löytyy sieltä meidän kotisivulta ja sieltä voi tutkia sieltä, mitä kaikkea siellä onkin. Suomesta päin ilmoitetaan meille ulkosuomalaisille, että sillä tavalla. Jatketaan sunnuntai-iltaa ja eilenhän oli tässä on ollut juhlapyhä, oli Ruotsin kansalaispäivä eilettäin, kansallispäivä.
1: Lauantaina,
0: niin, just niin. Oli niin kovat ei, juhlat, eiletään. Että meni päivissä sekaisin.
1: Niin, no eilähän se oli lauantaina.
0: Eilen,
1: niin
0: kyllä. Että näin. Mutta kuunnellaan musiikkia sitten tähän päälle ja se on Poutapilven Kainalo on Janne Tulkki esittää sen.

0: kauden.
1: Jaha, ja sitten katsotaanpas, mitä illan ohjelmassa seuraa. Seuraavanlaista. Ensin puhutaan sisusta. Ja sitten puhutaan sammosta vai sanotaanko sitä samposta? Kumpi se on?
2: Sammosta vai samposta?
1: Mutta te ymmärrätte, mistä puhutaan. Semmosesta. Ja sitten puhutaan, mistä ne tulipalot saa yleisemmin alkunsa ja vähän tämmöisiä juttuja. Ja sitten onnitellaan synttärisankareita ynnä muita onnitteluita. Ja kilpailu tulee seuraavaksi ja mainontaa ja ilmoituksia ja nimipäiväsankareita onnitellaan. Ja sitten tulee toivemusiikkia ja sitten puhutaan semmosista rimpsuista, esimerkiksi riippuu mistä roikkuu. Sitten puhutaan unesta ja ruuasta ja sitten puhutaan kiitollisuuden vaikutuksista ja sitten on säädietotus viimeisenä. Katsotaan tulevan kesän sää tässä. Että näillä mennään sitten iltaa pitkin, että katsotaan mitä muuta te olette. Tervetuleita soittelemaan tänne. Ja sitten soitetaan musiikkia ja mikä se on seuraava? Onko se tämä kesä ja tämä on Eino Leinon runosta tehty laulu.

0: Joo, näinhän siinä kävi, että junaa kulki siinä välissä, kerkes väliin Kari Tapio junalla kulkemaan, mutta ei se mitään, kuunnellaan tämä Leino tässä ihan pian. Sitä sattuu tuollaista välillä aina.
1: Joo, tulee ohjelmamuutoksia.
0: Kyllä, niitä tulee yhtäkkiä, mutta niin sanonpa sitten, kun tuli tämmöinen muutos tässä ihan samaan hengen vetoon, että niin eilenhän oli se Natkun Oldogen. Ja sehän perustettiin Ruotsissa 1523, ja se oli Kustaa Vaasasta, tuli silloin Ruotsin kuningas. Että sieltä se on peräisin oikeastansa. Ja sitten 1809, silloin tehtiin tämä Ruotsin regeringsform, mikähän se nyt oli suomeksi. Kuitenkin se perustettiin silloin ja kirjoitettiin alle 6. päivä kesäkuuta 1809. Ja sitten siinä menikin aikaa vuoteen 1996, siitä tuli niin sanottu pyhäpäivä tai salut dog, että ne kuninkaallinnan ulkopuolella jysäyttivät tykillä merkkipäivän kunniaksi. Tässä oli sellainen juhliminen silloin, mutta se oli virallinen päivä silti, mutta vasta vuonna 2005 siitä tuli ihan virallinen niin sanottu punainen päivä tai röd dog.
1: Saahan juhliakin,
0: ja se oli vapaa päiväksi tuli siltä sun punainen päivä. Että sellainen historia on Ruotsin Natkun Old Dog, eli kansallispäivällä. Mutta nyt kokeillaan, jos me saataisiin kesää Eino Leinon runo, niin kuunnellaanpas.

0: Ja siinä kuultiin Eino Leinon runoa.
1: Kyllä, nykymusiikin myötä.
0: Joo, että viisaita sanoja Eino Leinolla aina on.
1: Kyllä.
0: No ensinnäkin mä sanon, ettei unohda, että tällä on tullut kiitoksia grillipäivästä, monitoimitalolla vietetystä grillipäivästä lauantaina ja siellähän pelattiinkin, sanopas mitäs tämä on, petankia suomeksi.
1: Petankia tai bool.
0: Bool, joo, siellä harjoiteltiin ja pelattiinkin.
1: Kyllä, kyllä, ihan.
0: Että
1: ihan.
0: Näin, että tuli suuret kiitokset kaikille järjestäjille täältä yleisöltä. Näin, ja sitten minä lupasin, että puhutaan sisusta. Sisuahan meillä suomalaisilla sanotaan olevan.
1: Niinhän ne sanovat.
0: Niin. Sisu, suomalaista erityistä sisukkuutta, hellittämätöntä tahdonvoimaa, rohkeutta ja sinnikkyyttä, joka ilmenee erityisesti vaikeissa, toivottomilta tuntuvissa tilanteissa. Se on periksi antamattomuutta, jossa ihminen käyttää piilevää voimansa saavuttaakseen toiveensa. Tämmöinen selitys oli sisulle. Ja mitä se sitten se päättävyys on? Se on kyky jatkaa eteenpäin, vaikka perääntyminen olisi helpompaa.
1: Aha, no niin.
0: Niin. Ja sinnikkyys ja kestävyys. Sehän on fyysinen, henkinen jaksaminen äärirajoilla, että jaksetaan ihan äärirajoille. Ja lannistamattomuus tarkoittaa kykyä nousta vastoinkäymisistä. Ja sitten tämä identiteetti. Sisu on vahva osa suomalaista kansallista luonnetta ja identiteettiä. Ja alkuperä sana juontaa juurensa sisäosaa tai sisusta tarkoittavasta sanasta viitaten ihmisen sisäiseen voimaan. Nykyään tutkijat erottavat myös hyvän ja huonon sisun.
1: Aha, että sitä on
0: kahta laatua näin. Hyvä sisu auttaa saavuttamaan tavoitteita, kun taas liiallinen sisukkuus voi olla kuluttavaa. Sinä taistelet suorastaan, lyö päätänsä seinään tai taistelee tuulimyllyjä vastaan, niin. Minä käsitän näin.
1: Niin, niin se täytyy olla vähän niin kuin turhan takia siitä. Niin. On, tuota, niin.
0: Mm. Että käytetään väärään asiaan.
1: Mm.
0: Sitten vielä nykyisin vielä jaetaan vielä tätä sisukkuusta. Se on toiminnallinen sisu. Konkreettinen ponnistus, voimavara, joka auttaa suoriutumaan haastavasta fyysisestä ja psyykkisestä tehtävästä. Ja puolustuksellinen sisu. Pitkäjänteinen kestävyys, joka auttaa kestämään vaikeita elämäntilanteita ja toipumaan vastoinkäymisistä. Eli se on niin yksinkertaista, kun sanotaan, että sisukas.
1: Niin siihen liittyy paljon asioita.
0: Paljon asioita. Niin, suomalaiset itse kuvailevat sisua ominaisuudeksi, joka kulkee mukana syntymästä saakka ja heijastaa heidän kansallista luonnettaan. Sisuus näkyy arjessa, työssä, urheilussa, elämän vaikeuksissa, hetkissä, joissa mieli tekisi luovuttaa, mutta suomalainen jatkaa silti eteenpäin. Jos sinulla on suomalaista sisua, et koskaan anna periksi, vaan löydät aina voimaa jatkoa silloinkin, kun muut pysähtyvät.
1: Aha.
0: Että meillähän on kovia vaatimuksia.
1: Kovaa tekstiä tulee, joo, kyllä.
0: Ja sitähän sanottaa, että suomalaisen sisu, mistä se tullut, kun on raivannut maatansa ja niillä on ollut vaikeuksia. Ja ennen kuin, justiinsa sitä alettiin puhumaan silloin, kun suomalaiset alkoi voittamaan näitä urheiluja, juoksijoita ja hiihtäjiä ja muuta, että ne sisulla meni sen.
1: Kyllä.
0: Ja tietenkin talvisota tietenkin niin. On sitä suomalaista sisua.
1: Ja sitten se kuokkajamies.
0: Kuokkajamies, niin.
1: Se oli suoja kuokkajamies.
0: Mies. Niin. Eikö se ollut Saarijärven päivä?
1: Kyllä, se varmaan oli jo.
0: Se on. Tilallansa Hallaisella.
1: Kyllä.
0: Perkas hoiti maataan, mutta Jumalalta kasvun toivoi.
1: Niin taisi olla.
0: Joo.
1: Niin taisi olla. Täällä on ihan tämmöistä runoilijan tai minkkiä koko ajan.
0: Niin. Se on tätä sanotaan sisusta, että se ei ole vaan sana, se on.
1: Mm? Joo.
0: Oliko sulla lisättävää?
1: Ei ole, kun mä tässä yhtäkkiä rupesin tutkimaan, että niin joskus yhtään tältä nykyiseltä kaiken tietäjältä tältä AI:ltä.
0: Niin mitäs hän sanoo?
1: Hän sanoo näin. Kyllä se aika paljon samaa tyyliä. Sisu tarkoittaa periksi antamuutta. antamattomuutta, sitkeä tahdonvoimaa ja lannistumattomuutta. Se on toimintaan suuntautunut mielenlaatu, joka auttaa jatkamaan eteenpäin ja selviytymään silloin, kun voimat ovat lopussa tai tilanne näyttää mahdottomalta. Se on siis AI:lta tullut tämmöinen lyhyt vastaus siihen. No. Kyllä sekin on jotakin tutkimuksikin AI.
0: Niin, kyllä sekin tietää vähän.
1: Tämä AI, vaan se ei ole varmaan Arne Iivari, se tarkoittaa jotakin muuta.
0: Joo, varmaankin jotakin muuta jo.
1: Kyllä.
0: No niin, pannaanko musiikiksi? Nyt tietää, mitä sisu on sitten ja, ja mitä sanottiin sitten.
1: Uskallatko luvata ihan, mitä siinä lukee jo?
0: Joo, minä sanon, että Jonni, muistathan Olavi Virta.

0: Jaha, ja sitten puhuttuin, on Sisu tehty, niin se Sampo sitten, se on meidän nimi tämä radio
1: Sisu Sampo,
0: niin ollaan sitten...
1: Sitkeästi lähetetään täältä vaan.
0: Sitkeästi vaan, niin. Vaikka kukaan kuuntelisikaan, ei kun lähetetään menemään.
1: Ei anneta periksi, niin.
0: Ja sitten mikä se Sampo on sitten, sehän on se tuota... Sampo on Kalevalassa esiintyvä maaginen esine. Sillähän pystyttiin tekemään viljaa ja ruokaa ja rahaa ja se oli mylly siis oikeastaan.
1: Mylly, kyllä.
0: Joo, myllyn tyylinen. Se on ensimmäistä kertaa Sampoa on puhuttuna 1818. Joskus mainitaan tieteellisessä historiassa Carl Axel Gottlundin väitöstilaisuuden yhteydessä. Että sitä on silloin puhuttuna, mutta ei sanota, mitä puhuttiin silloin.
1: Sehän Gottlundi, se oli, joka kiersi siellä Värmlannissa ja rekisteröi niitä metsäsuomalaisia siellä.
0: Joo, ja sehän sitten pantiin ihan pannaankin joku, se tutki niitä liian paljon, niin sille suututtiinkin oikein. Joo, ei tykännyt, kyllä. Kun se siellä keräsi siellä niitä tietoja niistä metsäsuomalaisista.
1: Kyllä, sitähän ei ihan hyväksi katsottu sitäkään joka suunnalta.
0: Joo.
1: Mutta se oli eri asia.
0: Ne oli eri asia, niin, Gottlundi, mutta siellä eka kerran puhuttiin Sammosta. Ja sitten Sakari Topelius, vanhemmat ja Lönnrotin kerääminen runojen perusteella vaikutti aluksi, että Sampo olisi rautainen kannel. Mm-hmm. Mutta sitten hän
1: mutta sitä ei tiedä, minkä näköinen kone se olisi.
0: Ei, sitten. Mutta siitä on niin montia väitteitä, mutta yleisin on just tämä, että se oli joku semmoinen taikavehe, millä sillä pytyi tekemään. Ja Kalevan se oli siis semmoinen ihmekone. Siinä oli kolme myllyä, ne jauhavat rikkauksia, viljaa ja suolaakin se teki.
1: Suolahan oli niin.
0: Sehän oli rikkautta, arvokasta siihen aikaan.
1: Joo. Se voi tuottaa, sanovat näitä, loputtomasti viljaa, suolaa ja rahaa, että se oli vissiin...
0: Niin. Mm.
1: Ne oli ne suuret aarteet.
0: Joo, ja Sammolla katsotaan olevan kansi, sillä se nimi oli myös kirjokansi, sanottiin jossakin sitä, että se oli kirjokansi. Sillä arvellaan myös olevan jalat, joiden avulla se seisoo pystyssä, sekä reijät ja... tai nokat, joista tulee Sammon jauhaessa rahaa, viljaa, suolaa, eli kotipitoja, syötäviä tai mitä hyvänsä sieltä voi tulla.
1: Minä sitä Kalevalaa, mä luvin just tästä, mutta luvin ruotsin kielellä.
0: Niin.
1: Se oli vähän, se oli eri tavalla, siitä ei oikein päässyt oikein ihan.
0: Niin.
1: Se on vaikea tietenkin kääntää semmoinenkin kirja niin kuin ruotsin kieleksi, että siitä tulisi alkuperäisen vertainen.
0: Joo, mutta että kyllä.
1: Ja mitäs onhan sitä, Sampohan se nimikin.
0: Niin, niin Sampohan.
1: Etunimenä on
0: niin. Niin, on etunimenä ja Sampo oli vakuutusyhtiökin joskus minun.
1: Niin on, Sampo Oy on Pohjoismaiden suurin vakuutusyhtiökonservi.
0: Joo, että sitä Sampo-nimiä on käytetty monessa paikkaa.
1: Ja tiedätkö, missä muussa oli Sampo? Noppa yhtäkkiä. Tunnettu Sampo.
0: Sampo joku, en tiedä, en mä muista enää nimi.
1: Jäämurtaja.
0: Jäämurtaja, joo, Sampo.
1: Mitä niitä oli? Sampo oli yksi niistä, niin. Niitähän oli...
0: Joo. Mm.
1: Niinhän on monta, mitä ne nyt on. En uskalla mennä sanomaan.
0: Ei sanota kielellä, mitään, kun ei muista.
1: En varmaan, vaan Sampo on yksi niistä ainakin. Jos joku muistaa vielä kolmen niitä jäämurtajaa, niin soittakaa
0: meille. Ei muista nyt.
1: Olikohan Urho yksi?
0: Saattaa olla, että oli, mutta en mennessä joku oli Urhokin, mutta joo. Että semmoinen on se Sampo, että onko meillä sitä myllyä, millä me jauhettaisiin täällä.
1: Kyllä me jauhetaan ainakin, vaan sitten mylly on käynnissä. Tuleeko siitä mitään rikkauksia, en tiedä. Tuleeko.
0: Ei ole vielä ainakaan tullut, mutta mistä sen tietää, kohta alkaa tulemaan.
1: Vaikka tulee karkeita niin. Suolaa.
0: Joo.
1: Sellaista.
0: Soitetaanko musiikkia?
1: Soitetaan
0: sitten,
1: musiikkia. Niin. Laitetaan semmoinen Sampo niin. Pyörimään.
0: Joo, mikä on seuraava musiikin aihe?
1: Musiikin aiheena on J. Karjalainen ja se on esittää meille kappaleen Telepatiaa.

0: telepatia oli sellainen. Ja Jaila lupasi, että vähän puhutaan tämmöistä tulipaloista. Ja sehän on nyt vähän sillä tavalla ajankohtaista.
1: Niitä on ollut monta tulipaloa nyt lehissä.
0: Niitä on ollut joka paikassa. Ja nämä metrologit sanottuna, nämä viimekesäiset kuivat heinikot, vanhat heinät, nurmikot palaa. Ja kasvit, jotka on talven alla ollut lumen alla ja vielä ovat hyvin kuivia, kun vähän satanut. Että ne palaa. Ja pitää olla varovainen kohta, on se juhannus koko polttaminenkin.
1: Ei täällä vissiin saa polttaa.
0: Se
1: olisi pitänyt ilmoittaa, jos jonnekin vissiin. Kerkee varmaan vielä ilmoittaa.
0: Kyllä. Ja yhteenväliä ei sitä saanut polttaa minkäännäköistä, ei edes roskaa omalla tontillaankaan. Mutta sitten se on kaikista ehkä on suurin vaara just nämä tulipalot, mitä syttyy kotona. Siis huusholleissa syttyvät. Ja eniten paloja tutkijoiden mukaan syntyy, statistiikan mukaan syntyy keittiössä. Ruokaa valmistaessa. Se on suurin syy. Ja sitten seuraavaksi yleisin syy on sähkölaitteet. Ja etupäässä niiden lataaminen. Ja nykyään on näitä ladattavia laitteita on vaikka kuin paljon.
1: Niitä on jokaisella monta varmaan.
0: Niin, että niitä täytyy olla varovainen tai pitää silmällä. Ja kolmanneksi eniten paloja aiheuttaa avotuli. Ja se on kynttilät ja ulkotulet ja nämä kynttilät tietenkin talvella joulun aikoihin ja silloin kun niitä on. Ja sitten näihin lataamiseen se on just, että jos lataa sanotaan kännykät, se on ehkä semmoinen yleisin ladattava meillä, että ei laita niitä sängyn viereen yöksi lataukseen.
1: Joo, ei niin sitä.
0: Että ne pitäisi olla latauksessa päivän aikaan semmoisessa paikassa, missä ne on näkyvillä tai helposti huomattavissa, jos niiden alkaa kärryämään. Mutta usein, mitenhän se laitetaan
1: yöksi? Niillä varmaan laittaa yöksi, niin.
0: Niin on mulla itsellänikin, että pitää ruveta ajattelemaan eri tavalla ja sitten vielä jättää sen eri huoneeseen. Että
1: että siellä se varmasti kärryää rauhassa.
0: Että kautta. Ne aiheuttaa paljon tulipaloa. Ja sitten vielä.
1: Niin mä ajattelin, että ne on syttynyt monta niitä, justiinsa niitä potkuvehkeitä, missä on patterit kanssa, niin niitä on palannut monella. Ja varastot palannut, kun se sinne laitetaan ja se syttyy se akku palaamaan siellä sitten.
0: Ja se on näin, ja se on hyvin looginen asia, että mitä isompi laite on, niin sitä suurempi vaarahan siinä. Tai jos se syttyy, niin se on aina pahempi. Silloin se tulipalo, jos on suurempi akku, siinä on suuremmat vaarat. Ja siinä on enempi, se kuumenee enempi ja isompi akku, niin sehän on selvä, että siitä tulee suurempi tulipalo. Ja sittenhän ne pitäisi tosiaan, jos on varasto, mihin jättää, mutta monestihan sekin saattaa olla sisätiloissa.
1: Joo.
0: Jos asuu kerrostalossa tai missä on useampia huoneistoja, niin senhän vetää sisälle, ettei se jää minnekään jouluhukkaan, eikä niin. Kyllä. Että pitää olla skarppina.
1: Joo, kaikissa missä on nämä patterit.
0: Niin, ja sitten työkaluthan on kaikki. Työkalut nykyään on porakoneet ja oli mitä sahaa, niin niissä on patterit ja akut ja ne on latauksessa.
1: Ne pitää latata, niin. Mm-hmm.
0: Että niin siinä on tullut semmoinen lisäjuttu semmoisiin. Ja no keittiössä, kun keittää ruokaa ja semmoista, niin silloinhan siellä on koko ajan lähellä. Että eihän siinä mitään. Mutta kuitenkin se on hyvin helppo niin laittaa joku siihen tulille ja sitten soi puhelin tai joku tai sitä menee istumaan jonnekin ja se unehtuu se homma siihen. Ja sitten herätään, kun palomiehet koputtelee oville, että niin mikäs täällä.
1: Joo.
0: Mutta siihen sitten on paljon apuvälineitä keittiöihin, taimereita, ettei jää kahvin keittimet ei jää päälle, eikä hellat jää päälle. Ja se on hirveän hyvä.
1: Joo.
0: Kuinka monesti sitä ajattelee itsekin, kun lähtee, että mitenhän se oli, jäiköhän se päälle.
1: Niin, että se olisi melkein, saisi olla meikäläiselläkin
0: semmoinen. Kyllä, se on joskus käynyt, nyt on pitänyt kääntyäkin ihan ja mennä katsomaan. No sekin menee, jos siitä tulee huono tapa, niin sitä ei pääse ikinä mihinkään.
1: Tarkistaa joka asia 10 kertaa.
0: Niin justiin, niin se on päivä mennyt siihen. Ja sitten tietenkin nämä ulkotuleet, nehän on vähän semmoista, jos puutarhajätteitä ja semmoisia polttaa. Niin. Joo,
1: tänään poltiin ja naapuri näkyy kans polttavan.
0: Mm-hmm. Se menee siinä, kun ei vaan polta päreitään.
1: Joo.
0: Ja sitten näistä tulipaloistahan on yksi se on, ruotsalainen tutkinto, niin tämä täytyy ruotsiksi kertoa, että kuunnellaanpa nyt tarkkaan. Niin se sanoo se vakuutusyhtiö näin. De flesta bränder uppstår i hemmen och de börjar i köken. Och bränderna är orsakade av barn som har kommit till genom slarv.
1: Alltså vannelapset.
0: Siinä oli vähän niin kuin väärässä järjestyksessä.
1: Joo,
0: niin.
1: Se meni. Näin. Mä palohälytin kaikille ja tarkistakaa ne välillä sitten kanssa
0: niin,
1: vielä.
0: Niin, just että patterit on kohdallaan ja ne on siellä. Että jos se rupeaa ääntämään, että patteri on loppu, niin se otetaan pois sieltä katosta se patteri irti, niin se pitää olla se patteri heti samassa hetkessä uusi siihen tilalle, että ei ensi viikolla.
1: Ei ensi viikolla eikä huomenna, kun tänä päivänä, sinä päivänä.
0: Ja sitä en tiedä, siitähän on ollut vielä kyse, että olisiko se niin, että vuokrayhtiöt, jotka vuokraa asuntoja, kuinka tämä nyt on, etten puhu ihan pötyä, että se tulisi niiden vastuulle, että joka asunnossa on toimiva palohälytys.
1: En tiedä sitä. Niin.
0: Semmoinen on ainakin ollut esitteellä, ollut kyllä semmoinen.
1: Joo.
0: En usko, että se vielä on perillä, mutta se olisi oikeastaan hyvä, että se, koska sekinhan on kiinteistöomistajien
1: Niiden talohan se on.
0: Mutta no, joo. Kuitenkin.
1: Näin.
0: No se siitä. Ei poltella sen enempää, mutta kuunnellaan musiikkia. Finlandes ja hiljaiset sillat.

Ja sittenhän ollaankin jo onnitteluissa. Ja seuraavasti näkövammaiset onnittelevat seuraavia jäseniä. 9.6. on Raija Jämsälä synttärit, että paljon onnea Raijalle. Ja sitten 13.6. on Seppo Vitikainen täyttää vuosia, että paljon onnea Sepolle. Ja myös 13.6. täyttää Raakel Karlsson vuosia, että onnittelut myös Raakelille. Ja sitten meillä on tullut tälle, että suuret kiitokset Purosin näkövammaisten matkasta Visingsööhön mahtavissa maisemissa keskikipiikkopäivänä, aurinkoista kesää kaikille matkalla olijat ja toivotaan levyä. Kiitos elämälle, Joel Hallikainen.

0: Jatketaan sitten vielä onnitteluilla. Ja täällä on tullut onnittelut seuraavasti. Onnitellaan Suomen leijonia, eli Suomen jääkiekon maajoukkuetta, jotka kahmivat kultaa Sveitsissä vietetyissä maailmanmestaruuskisoissa ihan tässä vastottain. He menivät sarjan läpi melkein voittamattomina, mutta kultaa tuli kuitenkin ja heitä Anni toivottelee heille onnea, Anne. Ja siihen on hyvin helppo ryhtyä mukaan tollaisiin onnitteluihin. On aina kivaa, kun Suomi voittaa kultaa.
1: Näin juhlitaan täälläkin.
0: Näitä juhlitaan, kyllä.
1: Siellä oli monitoimitalolla lippu liehu sinä päivänä, Suomen lippu.
0: Totta kai. Kannattaa aina juhlia, kun Suomi voittaa kultaa.
1: Joo.
0: Ja sitten soitetaan siihen sopivaa musiikkia sitten päälle. Kultaa tai kunniaa, Jukka Kuoppamäki.

0: Prim, prim, prim.
1: Joo. Se on siis kilpailukysymyksen aika. Kuulkaahan nytten tarkkana kun porkkanat siellä. Tämä on vähän tämä aihe ajankohtainen. Aivan äsken puhuttiin tästä. Kysymys kuuluu seuraavasti. Minä vuosina Suomi on voittanut jääkiekon MM-kultaa. Siis minä vuosina. Vuosiluvut haluan ja tietenkin siinä tulee selville, että montako niitä on. Näin, että tämän kun tiedätte, niin onko muistissa minä vuonna? Ei se niin hirveän kauan sitten ole, kun tuli ensimmäisen kerran. Kun
0: ei niin.
1: Ei ollut 8.
0: Ja tämä viimeinen on kyllä varmaan muistissa.
1: Se vielä.
0: Tai toivottavasti viimeinen, ei sanota, että viimeinen.
1: Ennen, mutta tällä hetkellä
0: niin,
1: viimeisin.
0: Kyllä.
1: Että kun tiedätte vastauksen, niin soitelkaa. Ja sillä välin, siis minä vuosina Suomelle on tullut MM-kultaa. Ja nyt soitetaan sillä aikaa musiikkia, kun te mietitte, ja se on Kesä, yö, suuri maa.

0: Ja sinne häipyy.
1: Suuri maa.
0: Suuri maa. Ja siellä on meille puhelu tulossa.
1: Niin joo, siellä näyttää
0: sitten. Kukahan siellä mahtaa olla?
2: Hallo. Täällä Jaakko soittelee.
0: Jaakkoko on täällä? No.
2: Jaakko on täällä, freestylisti, joo.
0: No niin, ja oliko Jaakolla vastaus kysymykseen vai?
2: No joo. On, jos aletaan sitä Kurre Lindströmin maajoukkueesta, mikä on 1995 voitti.
0: Joo.
1: Kyllä.
2: Ja sitten oli Slovakiassa pelattiin kaksi. Kertaan 2011 ja 2019.
0: Aivan oikein.
2: Ja 22 oli kotikentä, kotikisat taas, ja ne silloin voitti Suomi.
0: Näin.
2: Ja sitten 26 nyt vasta ihan hiljattain.
1: Kyllä.
0: No kylläpä. No, oliko ne ihan muistissa vai pitikö etsiä netistä?
2: Piti tarkistaa varmuuden vuoksi.
0: Joo. Joo,
2: parasta. Ei sillä passaa alkaa sitten katselemaan, kun joku ehtii sinne väliin sitten. Kuin.
0: Joo, jaa, niin sitä kiirehtiä. No näin.
2: No,
0: joo, näin. No ihan oikeat vastaukset. Onko mielessä...
2: No niin.
0: Oliko mielessä mitään hopeita ja pronssia on Suomi saanut montakoon? Ei vai?
2: No ei, onhan niitä muutama tietysti.
0: Joo.
2: Aika lailla mitä oli tullut.
0: Joo. Mulla on tässä esillä, että 9 hopeita on tullut ja 3 pronssia ja 5 kultaa tähän mennessä. Että tämmöisiä mitalleja. Onko siellä osoitteet jo valmiina? Että,
2: Kyllä ne on varmasti.
0: Joo.
1: No toivottavasti sieltä tulee vielä kultaa sitten sillä arvallakin sitten niin tämän tiedon.
2: No niin. Se ei ollenkaan olisi haittaa.
0: Niin. No toivotaan. No, hyvää kesää sinne ja kiva kun soitit.
2: Kiitos, sä voit
1: tehdä. Kiitti.
0: Hei.
2: Hei.
1: Sieltähän tuli vastaukset.
0: Tuli vastaukset.
1: Apteekin hyllyltä.
0: Joo.
1: Ja niitä oli niin paljon niitä hopeitakin siinä, niin se on jotenkin jäänyt ihan...
0: Sulla on jäänyt niin. Kyllähän hopeakin on jo arvokasta.
1: On tietenkin,
0: mutta... 92 tuli ensimmäisen kerran, että, ja 94, että se on siinä on ollut, ja 98 ja 99, että
1: ne
0: se on...
1: Ne finaalit aina silloin hävinnyt, niin se on, ne ei ole jäänyt muistiin sillä tavalla.
0: Niin.
1: Ne
0: on... Ei halua muistaa, se on häviö, kun on toinen paikka.
1: Niin, niin se on häviö. Silloin varmaan sitten on lähdetty sitä television äärestä kesken matsin jo käveleksi.
0: Mm. Häh?
1: Kyllä. Jaha, mikäs nyt? Mainostauko.
0: Joo.
3: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Hark. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
4: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä meren rannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang Borås AB. Rystäskatta 14, Via Red Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.

0: No, tässä tulee menovinkit, tulee aivan pian. Tässä jatkuu vielä mainoksella vähän aikaa. Top Touringin mainos on seuraavanlainen. Heinäkuussa Suomen kierros matka 20-28.7. 9 päivää. Ja Pohjois-Karjala, Etelä-Savo. Asumme sekä Joensuussa että Mikkelissä 3 yötä ensiluokkaisissa Sokosvaakunakeskusta hotelleissa. Molemmissa kaupungissa opastettu kiertoajelut, kesäteatteriesitykset Joensuussa, Utran uudessa teatterissa ja Mikkelin lähistössä Ristiinassa sisältyvät matkaan. Retket Eeva Ryynäsen paateriin ja Uuden Valamon luostariin Heinävedellä ovat ohjelmassa. Puolihoito, ruokailut Suomessa ja laivalla aamiaiset ja paluumatkalla illallinen. Kaikki pääsymaksut, opastukset, teatterilipot sisältävät matkan hintaan. Laivamatkat Siljalla, Tukholma, Helsinki, Tukholma. Promenade hytissä lisämaksusta yhden hengen hytti 1650 kruunua 2 yötä. Yhden hengen huone 3150 kruunua, siis 6 yötä. Huomio, matkalle vain 50 paikkaa, vielä muutamaa paikkaa jäljellä. Lähden mukaan kesä-Suomen upealle matkalle, varaa pian. Matkan hinta 15 850 kruunua per henkilö. Ja se oli siis 2 hengen huoneessa ja 2 hengen hytissä. Ja sitten myöhemmin syksyllä on matka Pärnuun, spa-matka Pärnuun, spa-viikkinkiin, 15-23.9. 9 päivän matka. Matkan hinta 10 950 kruunua per henkilö. Paikka 2 hengen B-hytissä ja 2 hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 aamiaista, hotellissa puolihoitoruokailut, illalliset ja aamiaiset. 15 spa-hoitoa saunan allasosaston käyttö päivittäin. Lisämaksusta 1 hengen sisähytti. B-hytti 580 kruunua, ikkunahytti 780 kruunua. Buffet-illalliset laivalla 485 kruunua per henkilö ja suunta. Hotellissa 1 hengen huone 6 päivää, lisämaksusta 2420 kruunua. Pärnussa ja Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla. Ja 3. matka. Lokakuu. Top Tourin teatterimatka Kotkaan 7-11. lokakuuta 5 päivän matka Sataman Kapakan lauluravintola Kairossa. Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyön 40 juhlavuoden kunniaksi. Syksyn 26 ohjelmistossa tilaisuuteen valmistautunut musiikkiteatteri kanta esitys Sataman Kapakan laulu. Matkan hinta 6950 kruunaa per henkilö 2 hengen hytissä ja huoneessa. Hinta sisältää bussimatkat, laivat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Siljalainilla, promenaadi hytissä, 2 hengen hytissä, laiva aamiaiset, 2 yötä Kotkossa, Sokosseurahuone hotellissa, 2 hengen huone, teatterilippu, 1 illallinen Kairossa ja laivan buffet-illallinen paluussa. Peruutusturvamaksun bussikierrokset, laivan polttoaine ja hiilidioksilisät, EU-matkaverot ja kuljettaja mukana. Matkanhoitajapalvelut kuuluvat matkan hintaan, lisämaksusta 1 hengen hytti ja 1 hengen huone. Ja varma lähtö, varaa pian matkalle vain 52 paikkaa, varaukset ja lisätiedot arkisin 9 ja 6 välillä. Top Tourin Juhani Toppari puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköpostiosoite top.touring@telia.com. Kotisivut www.top-tourin.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa matkaan.
1: Ja.
0: Siinä oli meidän mainokset.
1: Ja nyt minä jatkan niillä ilmoituksilla, joita rungattiin.
0: Kyllä.
1: Haluan vaan ensiksi sanoa, että perhepäivän suunnittelukokous tiistaina 16.6. kello 10 Jaanan toimistolla työelämän hallinnossa. Silloin päätetään, pidetäänkö perhepäivä ja milloin, riippuu siitä, tuleeko työntekijöitä. 16.6. kello 10. Ja sitten on tämmöinen kuin Purós Art Biennale 2026. Purósin taidemuseolla on kunnia esitellä 9. kerran kansainvälinen taidebiennaali Puros Art Biennale. Otsikko Warps and Waves in the Fabric of the Time. Kutoo verkon tarinoista, todistajien kertomuksista, jotka jäljittävät ja seuraavat tekstiiliteollisuuden perintöä ja kehitystä. Tämän vuoden biennaalin toteutetaan yhteistyössä tekstiilimuseon kanssa ja se tutkii jälkiä, joita on jäänyt seudulle ja vesistöön ihmisten ja ihmisten elämään. Täällähän on ollut, eikö ne sanonut tätä, että se on 7 väriä.
0: Kyllä.
1: Joo, että siellä meni vaikka mitään väriä.
0: 7 värin joki.
1: Joo. Ja vuoden 2026 biennaali järjestetään Purosin kaupungilla tekstiili- ja taidemuseossa 30. toukokuuta ja 27. päivä syyskuuta välisenä aikana. Siellä on 12 kansainvälistä taiteilijaa, tutkivat eri ilmaisujen ja tekniikoiden avulla, kuinka ihmiset ja osaaminen, materiaali liikkuivat Pohjolassa ja Euroopassa. Ja myös kuinka maailmalla vesireitit luovat mahdollisuuksia pitkän matkan muuttoliikkeisiin. Ja biennaalin kuraattorina toimii Taru Elfing, toimipaikkanaan Helsinki. Ja hän on siis työskentelee kansainvälisesti keskitettyjen ei kurinalaisiin ja paikkaherkkiin tutkimuksiin ekologisen ja feministisen ja ei koloniaalisen käytännön rajamailla. Tämmönen. Ja biennaalin on kävijöille maksuton. Purosin taidemuseoon on aina maksuton sisäänpääsy ja myös tekstiilimuseoon pääset ilmaiseksi biennaalin aikana, joka on siis 30. toukokuuta ja 27. syyskuuta päättyy. Näin, että sinne tutkimaan tekstiiliä ja taidetta ja muuta. Ja seuraava. Kaipaatko tekemistä kesään? Saatko vieraita Suomesta? Tässä tulee sinulle menovinkki Purosin kaupungilta. Tervetuloa Purosin museoon Ramna-parkkenissa. Tänä kesänä on museossa esillä näyttely Dannikken naisesta, joka eli 1700-luvun alussa. Hän kuoli 20-vuotiaana ja hänet haudattiin suohon Dannikkessa. Miksi hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle? Sitä ei tiedetä, mutta näyttelyssä siihen annetaan muutamia mahdollisia selityksiä. Näyttelyssä on esillä se, mitä naisen ruumista on jäljellä sekä hänen jäämistöään, kuten tekstiilejä, kengät ja muita haudasta löydettyjä esineitä. Näyttelyssä kerrotaan, millaista nuoren naisen elämä oli siihen aikaan. Näyttelytekstit ovat myös suomeksi. Rannapuistossa on myös rakennuksia 1700-1800-luvuilta, jotka ovat avoinna museon aukioloaikoina. Näyttelin avajaiset ovat torstaina 28.5. Museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 12.16 kesä- ja heinä- ja elokuussa. Vapaa pääsy, tervetuloa. Näin. Sitten on tullut tämä Sinnarummasta, tämä on tämä esitys. Hyylyt, kulttuurhyys, Eko från Karelen, Kaiku Karjalasta. 16.6. kello 19.00 Anna Heikkinen vihkii tämän ystelin näyttelyn. Täällä tulee kertomuksia sieltä Karjalasta. En kväll med sång på finska och svenska. Siellä on siis laulua suomeksi ja ruotsiksi. Ja spel på finlands ylolika kanteleilla siellä soitetaan sinä iltana. Ja se, tämä näyttely siellä on 16.6. ja se on 23.8. loppuu. Ja siellä tarjotaan buppel ja siellä on siis bupplajuomaa ja tiltyk jotakin syömistäkin ja sitten siellä finns mat och fika myös myytävänä. Tule ja laula mukanamme Ja lipun hinta on 1000.
0: Ei ihan tuo... Kuuhuviinaakin on viinia.
1: Kuuhuvi, ei, 185 kruunua. Ja sinne voi siis tilata paikan info@hylytkulturhus.se. Ja paikka on siis Hylytkulturhus ja osoite on Hylytskuula 1, Sinnarumma. Sinne, jos on kiinnostusta, niin Sinnarummassa on tämmöinen tapahtuma. Ja seuraava ilmoittaa sitten, me ilmoitetaan, että näkövammaisten matka 2.9. on salaiseen kohteeseen ilmoittautumiset Kaarinalle 070-301-7096 tai Tuulalle 073-69-78-486 tai Eilalle 07-27-360-360. Ja nyt sitten lähdetään kävelylle tiistaina 10:00. Katsotaan, minkälainen ilma, riippuu. Vähän on sateita luvannut, että mennäänkö miten pitkälle. Mutta tavataan sieltä 10:00 B-rapun edessä. Ja monitoimitalolla on sitten karaoke perjantaina 12.6. kello 12.30. Ja tämä on siis viimeinen ennen kesälomataukoa. Ja sitten palataan asiaa, kun on pietty kesälomat. Ja ruokala on auki arkisin 10-13. Ja puhelinnumero sinne on 070-866-7041. Ja iloiset iäkkäät monitoimitalolla keskiviikkona 17.6. on viimeinen tapaaminen ennen kesälomia, että tervetuloa. Näin. Ja pannaanko sitten välillä musiikkia? Se on siis Pohjoista viljaa Viikate

0: jatketaan ilmoituksella vielä. Ja tässä on tulevia tapahtumia. Nämä on jo syksyn puolella. Tässä vietetään kesälomat välillä ja sitten alkaa seuraavaa toimintaa. Purosin kaupungin teatteri ilmoittaa siis perjantaina 11.9. 14-15.00 on siellä teatteri Kansanterveyskarnevaali suomeksi Lenkki esittää teatteri. Ja sinne saa jo ostaa lippuja nyt Purosin kaupunkiteatterin lippuluukulta 100 per lippu. Ja tässä on puhelimessa järjestää suomen kielen hallintoalue. Lisää tietoja 033-357-791. Että teatteria luvassa syksyllä.
1: Ja se oli kuitenkin aika mainostettu Suomessa on ollut. Se on ollut hauska, ne sanoi.
0: Kyllä. Että voi varata jo liput.
1: Joo.
0: Kaupungin teatterin lippukassalta. Ja sitten on PRU:n syyskauden toimintojen alkaminen. Keskiviikko treffit alkaa sitten elokuussa 12. päivä kello 10.00. Tanssiryhmä tanssii torstaina 13.8. kello 11.15-12.15. Ja maanantairyhmä aloittaa 17.8. puoli 10.00–12.00. Ja kuorolaulu alkaa 18. päivä elokuuta. 9.45. Että sellaista on PRU:lla tulossa. Ja sitten tulee Kansanterveyskarnevaali suomeksi. Tuli uudestaan sieltä samasta pinosta.
1: Joo.
0: Ja sinne lippuja saa 100 kaupungin teatterin lippuluukulta. Ja sitten 19. päivä 9. siis syyskuussa ollaan jo sitten menossa. Niin on tulossa ikä on vain numero. Seniorimessu Purosparkilla. 10 ja 2 välillä. Ja syyskuussa 19. päivä seniorimessu. Ja ne seniorimessu järjestää Suomiseura Iki Nuoret Kulttuuri Monitoimitalo Yhdistys, Ruotsin kirkon suomenkielinen seurakunta ja suomenkielinen helluntaiseurakunta yhteistyössä Purosin kaupunki suomenkielen hallintoalue. Ja sitten Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä ollaan jo menossa lokakuussa ollaan jo sitten. Nyt ollaan lokakuussa menossa perjantaina 2. päivä lokakuuta kello 6. Ruusu joka vuodesta konsertti. Matti Korkiala, J. Eskelinen, Teijo Lindström ja Juha Hautaluoma. On tiedossa konsertti sitten syksyllä. Se on jo mukava, kun illat pimeinen, niin mennä konserttiin syksyllä.
1: Joo, että pankaa almanakkaan merkkejä, että meloja on tulossa.
0: Ja sitten katsotaanpas vielä kaupungin kirjastossa sunnuntaina 20. päivä syyskuuta, eli 20. päivä 9. kello 14.00. Se on esitys, nukut gammalt, nukut nyt, nukut luonat, nukut blott, nukut vitt, nukut kyylt, lukee tässä näin, mutta mikäs tämä on, lukee täällä suomeksikin. Ekta on lämmin toisen polven ruotsin suomalaisten artistien ja muusikkojen tuottama kaksikielinen uuden musiikin konserttikiertue. Tuore suomenkielinen ohjelmisto ammentaa bossanovasta, popista, jassista, iskelmästä ja laulelmasta, musiikista, jossa kaikuu identiteetti, historia ja nykyhetki. Ja siellä on seuraavia artisteja, esiintyjiä: Heidi Lehto, laulu, Ari Haatainen, haitari, Raimo T. Pajunen, basso, Börje Lindgren, koskettimet ja Benjamin Abelan rummut. Konsertti on kaksikielinen, osallistava avoin kaikille, suomeksi ja ruotsiksi. Mielellään iltapäiväkonsertti, matalan kynnyksen yleisötapahtuma. Kulttuurisesti vahva ja emotionaalisesti vaikuttava. Ammattimaisesti tuotettu.
1: No niin, siinä on tievossa sitten ohjelma kesänkin jälkeen.
0: Kesän jälkeenkin vielä soi musiikit ja siinäpä sitä onkin. Palataan asiaan näihin sitten myöhemmin, mutta kuitenkin tuollaista on tiedossa. Kuunnellaan musiikkia. Oman kylän mies Kake Randiliin.

0: Muistat kai, Radio Sisu Sampo. Ja nyt seuraavana on ohjelmassa onnitellaan nimipäiväsankareita. Ja aloitetaan heti tässä siis huomenna maanantaina viettää nimipäivänsä Salomon ja Salomo. Tiistaina Ensio, keskiviikkona Seppo. Seppo voi juhlia, sillä oli syntymäpäiväkin ensi viikolla ja maanantaina on nimipäivä.
1: Nimipäivä, niin sillä on kovasti juhliat. Kyllä. Ja hän tortut pöydällä, niin tullaan.
0: Kyllä. Ja sitten torstaina Impi ja Immi. Perjantaina Esko viettää nimipäivää, lauantaina Raili ja Raila ja sunnuntaina Kielo ja Pihla. Ja soitetaan musiikkia sitten syntymäpäivä sankareille ja erityisesti Railille.
1: Nimipäiväsankareille.
0: Ja erityisesti Railille. Ja sen esittää Raisto Tallinen.

Joo, siinä meni nimipäivä onnittelut Railille. Taisto tammin kerran. Ja sitten on tullut viesti Toivomusradioon. Ja siinä lukee näin. Olen Elvis-fani. Tässä ihana ääninen Elvis-biisi suomeksi. Pekka Loukiala. Nyt tai ei koskaan, jos löydät. Ja sen toivoo Riitta Halonen. Ja kyllähän se Riitta löytyi täältä. Soitetaan nyt seuraavaksi. Nyt tai ei koskaan. Pekka Loukiala.

0: Kyllä, täytyy olla samaa mieltä. Hienostihan sieltä Pekka Laukiala laittoi tulemaan Elviksen It's Now or Never originaalin aikoinaan. Hienosti näin. Ja sitten sitten entä sitten? Säätiedotus. Eikö mä vähän luvannut sen, mutta viisaan sanottaisiin heti, että ei unehuja niin tulee
1: pitää,
0: kaikki näin.
1: Meillä on kesän säätiedotus, se pitää muistaa lukia nyt ennen kesää.
0: Niin se on. Tämä on vähän, ei sitten varmaa, ei ihan varmaa, että käykö sinne näin, mutta
1: yhtä
0: niin,
1: varmaa kuin muutkin säätiedotukset.
0: Kyllä mä luulisin, niin näin se on, että niin, näin se on. Ja se, nämä ennustukset tähän perustuu tämmöisiin merkkipäiviin. Ja sydänkesän merkkipäivä on juhannus, marketta 27. Ja sitten vielä Jaakonpäivä, joka oli aikaisemmin. Niin siitä sanotaan näin. Ei ole tähkätöntä juhannusta eikä jyvätöntä Jaakkoa. Jussin sateet ja Jaakon pouvat on maamiehelle kullan arvoisia. Ja sitten, jos markettana sataa, 107 viikkoa eteenpäin.
1: 7? Milloinkohan se marketan päivä?
0: Se on vissi 27.
1: Jaha. No niin.
0: Että sen tietää, että silloin tulee 7 viikkoa eteenpäin. Jos silloin sataa, niin nyt pitää niin tarkkana, että niin.
1: Toivottavasti ei.
0: Niin, toivottavasti sada. Ei, niin. Niin silloin on. En tiedä sitten sitä vastakohtaa, että jos silloin ei sada, niin eikö se sada sitten 7 viikkoonkaan.
1: Sitä ei vissi ole luvattu, niin.
0: Toivotaan näin.
1: Joo. Oliko, joo.
0: Toivotaan näin, sanotko vai kuunnellaanko musiikki väliin?
1: No voidaanhan me sanoa vielä, että niin Jaakonpäivä, Jaakkohan se heittää sen kylmän kiven järveltä, niin. Sitten ei sano enää mennä uimaan, mutta kyllähän sitä mentiin senkin jälkeen.
0: Kyllä mä muistan.
1: Ja, niin, ja se vielä se yksi ennustus kanssa, että jos Mikkelinä lehmänpaskan jäättää, niin se jäättää sen jälkeenkin.
0: Ja ne on aina pitänyt paikkansa.
1: Se on pitänyt aina paikkansa.
0: Ei, kuunnellaan musiikki päälle tähän välillä. Maa muuttukoon, Pasi Kaunisto.

0: Maa muuttukoon. Sanonpa vain tässä ihan lyhyesti, kun nämä kesälomat lähestyy, niin suomalaisten suosituin lomakohde. Se on Kreikka, 26% äänesti, että sinne mennään. Espanja oli 18% toisella sijalla. Ja kolmantena oli Italia, 11%. Kaukokohteista Thaimaa oli selkeä suosikki. Että siinä vähän osviittaa, minne suomalaiset menee, että jos haluaa niiden...
1: Jos ei halua tavata
0: niin, niin menee eri paikkaan sitten, niin tuon listan mukaan jo. Ja sitten, mutta jos Suomessa niin ne lomailee, niin siellä on yksi paikka, millä on oikein pitkä nimi.
1: Joo.
0: Niin, mutta se ei ole Maarianhamina, eikä se ole Kristiina kaupunkikaan, vaikka nekin on pitkiä nimiä. On Suomen Lapissa Savukoskella, siellä on suoalue, ja sen nimi on seuraava näin, kuunnelkaapas nyt, jos mulla kieli taipuu, niin äteeristi puteeristi puolilautatsi jänkä.
1: No sinne lähdetään lomalla.
0: Siinä on 35 kirjainta ja se on ennätys. Ja sitten seuraavaksi pisin paikan, niin on 28 kirjainta. Vanhain piikain markkinaplassi. Ja se on Ikaalisissa.
1: Kaikenlaisia nimiä joo. On olemassa, niin.
0: Se on se on tämä äteeristi puteritsi puolilautatsi jänkä. Se on ihan niin kuin, se on sepitetty nimeen, mutta se on kyseessä on virallinen paikan nimi ja se löytyy kartasta. Kotimaisten kielten keskuksen nimiarkistossa se esiintyy muodossa äteeristi puteritsi puolilautatsi jänkä. Ja se on joku on voinut tämän nimen nähdä jossakin kyltissäkin, kun sillä Sallassa oli aikoinaan äteeristi puteritsi puolilautatsi jänkä baari. Se on pitänyt olla pitkä rakennuskin, kun siellä on nimen kirjoittanut.
1: Ei voi olla mikään nimenpyy. Tai pienellä kirjoittaa.
0: Ei niin. Mm. Ja joo, siellä oli semmoinen baari, joo kyllä. Se on äteeritsi puteeritsi puolilautatsi jänkä on arvittu olevan merkitsekön hokema tai liittyvän puolisen eli lounaan syömiseen. Se on siitä jotenkin alkuperäisin. Se on se ei ole epätavallista, että Lapin kummallisille tai rivoille paikan nimelle on esitetty selitystä. Se on äteeritsi puteeritsi puolilautatsi jänkä on arvittu olevan merkitsekön hokema tai liittyvän puolisen eli lounaan syömiseen. Se on siitä jotenkin alkuperäisin. Se on se ei ole epätavallista, että Lapin kummallisille tai rivoille paikan nimelle on esitetty selitystä kaljapäissään huvittelevista poromiehistä tai rajavartioista.

0: tämä.
1: Sovi pisin.
0: Kyllä.
1: Mulla on tässä näitä, katsotaan mitä Suomessa sanottaisiin. Tähän aina sanottaisiin, se riippuu mistä roikkuu.
0: Niinhän se on, joo.
1: Joo, että kun ei tietä oikein, niin...
0: Sanotaan, että se riippuu mistä roikkuu.
1: Niin. Ja sitten on tämä, täällä on sittenkin, ihmiset on sanonut, tämähän oli yhteen aikaan, puhuttiin aina tätä, let's go, lehmät navetta palaa.
0: Kyllä.
1: Näin, ja sitten... Semmahan kummeli oli se legendaarinen, joka
0: televisio-ohjelma, joo.
1: Niin siinä oli semmata Juman kautta juu nääs päivää. Että on tämmöisiä ihan tyhjänpäiväisiä. Ja sitten justiinsa tämä, että mites muna voi. Aina sanottiin, kun karjalla pikkureita syöttiin, kun se muna voi päin. Mites muna voi. Joo. Ja kikkelis, kokkelis, joo. Mitäs läksit. Tämähän oli siitä Pultti Boys-ohjelmasta. Ja tässä on sitten joku, joka on keksinyt sitten, kiitos seurasta, avusta ja alipista, kun lähtee kotiin, niin voi
0: joo. Kyllä.
1: Ja sitten on hommat hanskassa ja hanskat hukassa. Kun
0: joo, ne voi olla ne hommatkin silloin hukassa.
1: Joo, joo. Ja Matti Nykänenhän on sanonut tämän, että jokainen chanssi on mahdollisuus.
0: Kyllä.
1: Sillä tuli kans niitä sanontoja
0: joo,
1: aina.
0: Kyllä.
1: Ja sitten on... Sitten on tämä Petri Nygård on sanonut näin, että ilman hauskaakin voi olla viinaa.
0: Kyllä, se voi olla niinkin päin.
1: Niinkin päin. Mm-hmm. Ja sitten tämä siitä puhe, mistä puute.
0: Kyllä.
1: Se on aina tämmöistä. Ja nyt lähti, sanoi Annikki Tähti.
0: Joo, Annikki Tähti, joo, kyllä.
1: Jees, poika.
0: Ja Matti Nykäisellähän oli paljon niitä. Oliko niin. Sitä minkälaiset mahdollisuudet sulla on tänään kilpailuksessa? Se on semmoista 50-60. Ja elämä on life. Ja
1: elämä on life, se, joo, se on aina. Niitä on, ne jää sitten semmoisiksi lentäviksi niin, sanoksi, jos joku on sanonut näitä. Joo.
0: Kyllä. Ja kysyhän ne siltä, että mikä sulla on mielessä ennen kilpailua, mutta niin jätän sanomatta, mikä Matilla oli mielessä. No hypätään ensin, se sanoo kuitenkin.
1: Hypätään ensin. Kyllä se on. Sitten täällä on näitä tämmöisiä syvällisiä kysymyksiä minulla, että saat jotakin miettimistä tässä vielä sunnuntai-illaksi. Kun voileipä putoaa aina voipuoli alaspäin ja kissa putoaa aina jalolleen, niin mitä tapahtuu, jos voileipä sidotaan kissan selkään voipuoli ylöspäin?
0: Siinäpä se on.
1: Siinäpä on miettimistä kuule.
0: Mihin suuntaan kissa kääntyy? Näin.
1: Ja sitten, että miksi ei ole olemassa hiirenmakusta kissanruokaa? Tässä on paljon näitä ongelmia. On.
0: Kyllä.
1: Ja mitä sun pitäisi tehdä, kun sinä näet uhanalaisen eläimen syömässä uhanalaista kasvia?
0: Niin. No en osaa sanoa.
1: Niin, mitä sinä teet? Pelastatko sen kasvin?
0: Vai eläimen? Niin.
1: Että tässä se on. Mm-hmm. Ja kun mies puhuu metsässä, eikä yksikään nainen kuule miestä, niin onko hän silloinkin väärässä? Se onkaan arvoitus. Joo, sitten. Ja sitten, miksi lentokoneen penkin alla on pelastusliivit laskuvarjon sijasta?
0: No en tiedä.
1: Niin, että pitäisikö sitten veneessä olla laskuvarjo?
0: Niin, no se... Se tuntuu jo vähän tuota. Voisi sanoa, että jos lentokone putoaa, jos se putoaa vaikka veteen, niin on ne pelastusliivit.
1: Niin.
0: Saattaisi olla niin.
1: Ja miten ne lumeauraajat pääsee töihin? Kun... Niin.
0: Niin.
1: Siinäkin.
0: Tietonummessa, joo.
1: Ja jos sinä ajat valon nopeudella ja sytytät valot, niin mitä silloin tapahtuu?
0: Valon nopeudella, jos ajat...
1: Ja sytytät valot, niin...
0: Se, no vissiin pimeenee. Tai...
1: niin, että mitä siinä sitten niin. Tapahtuu.
0: Sehän on kuitenkin se, että jos juoksee tuota niin valon nopeudella, niin silloin pimeenee silmissä.
1: Sen sä tiedät, sä oot
0: kokeillut.
1: Ja miksi hiihtokenkiä kututaan monoksi, vaikka niitä on kaksi?
0: Se oli paljon kysymyksiä.
1: Mulla on niin, joko joku olutta vain sen takia, maun takia. Vai miksi alkoholi on keksitty? Niin, joo. Jos sitä mauntakin niin. Joo.
0: Monta vaikeaa kysymystä.
1: Joo, ja sitten viimeinen. Kuka näitäkin keksi, eikö heilläkin olisi parempaa tekemistä?
0: Niin. Siitä se,
1: siinä on miettimistä.
0: Siinä niin. On miettimistä sekin, että minkä pelastaa tuota. Niin sehän oli tulva-aikona tuota, niin joessa meni ulkovessa tuota, niin naapuri sanoi, että tuota, niin... Teidän ulkovessa menee täällä jokoja pitkin, että

0: hinatako maihin. Niin täällä älä mene hinaamaan, anoppi istuu siinä. Antaa vessan mennä, anoppi istuu siinä. Kuunnellaan musiikkia välillä.
1: Jop, musiikki.
0: Mikä se on musiikki?
1: Mikä on?
0: Surujen kitara, Topi Sorsakoski.

0: tolla viisiin. Nyt tässä vielä näin, kun ollaan ihan kesälomat lähestyy tuota ja uimarannoille mennään, mentikö sinne Kreikkaan tai Espanjaan tai Italiaan tahansa, niin pitäisi ne uimakamppeet tuota niin sopia päälle. Ja mikäs paras keino tuota niin on saada painoa alas tai laihtumaan ainakin, että ne kamppeet sopii.
1: Kuin niin syö mitään.
0: Se voisi olla kyllä, mutta yksi hyvä tapa on tässä näin. Unilääkäri sanoo, että uni on halvin ja tehokas laihdutuslääke.
1: Tietenkin mitä kauemmin nukkuu, niin sitä vähemmästä kerkeä syyä.
0: Niin, vissi. Tutkimusten mukaan 2 tunnin univaje siis, johtaa keskimäärin 450 lisäkalorin kuluttamiseen seuraavana päivänä. Jos nukkuu liian vähän, niin pitää enempi liikkua seuraavana päivänä, mutta eihän sitä jaksa, jos ei ole nukkunut. Suomalaistutkimus osoittaa, että 7-9 tunnin yöunet johtavat parhaaseen laihtumistulokseen. Että pitää nukkua. Ensin kun yrittää ruveta laihuttamaan, eikä mitään tekee, niin pitää oppia nukkumaan kunnon yöunet. Näin on.
1: Jaa. No se on. Näin kyllä se varmaan on. Joo. Kyllä sitä joskus nukkuu 7-8 tuntia, mutta ei. Joo. Ei jatkuvasti.
0: No kyllä mä luulen, että se niin on, että jos huonosti nukkuu ja stressaantuu jo kaikkea niin semmoista, niin että niin
1: sitten on koko ajan syömässä vissiin
0: niin, jotain.
1: Ja ettii, ei varmaan kovin terveellistäkään mitään keksii sieltä suuhunsa.
0: Kyllä se näin varmaan on.
1: Mm.
0: Kyllä se näin varmaan on. Sunnuntai-ilta tuota niin menee tässä hurjaa vauhtia ja nukkumaan vissiin pitäisi päästä.
1: Että joo, että saa, nukkumaan kiirettäisiin.
0: Saa, tuota, niin, saa uimakamppeet päälle. Ja tuota, Sisu Sampohan täällä on ollut äänessä taas sunnuntai-iltana entisen tapaan. Nämä ohjelmat tulee uusintana tiistaisin ja perjantaisin samaan aikaan, jos haluatte kuunnella uudestaan. Tai jos olette tullut ihan kuulolle nyt vasta viime minuuteilla, niin on vielä mahdollisuus kuulla alusta asti nämä lorut ja säätiedotuksetkin, mitkä tuli tuossa aikaisemmin. Ja postiosoite on meillä Radio Sisu Sampo, Stuurebyn 51 50494 Puroosi. Sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com. Kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja meillä on valkoinen postilaatikko monitalolla ovella 7B. Lämmin kiitos tukijoillemme Suomiseura ry, Helsinki ja Purosin kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Varmt tack till våra sponsorer Finlandssamfundet Helsingfors samt Borostats finsk förvaltningsområde. Sellaiset on tuota niin meidän yhteystiedot ja mitä sanot vielä tässä illan päätteeksi?
1: Älä ota elämää liian vakavalta kannalta, ei tältä kukaan selviä hengissä, joten pistä parasta päälle, ota esiin kauneimmat kahvikuppisi, käytä rahojasi, syö hyvää ruokaa, kuluta kengänpohjasi ulkoiluun, älä pihtaile, vaan ja avokätisesti apua sitä tarvitseville. Hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja
0: kyllä.
1: Joo. Uimapukuja kokeilemaan ja nukkumaan.
0: Näin on. Kiva, että olet ollut seurassamme tämänkin sunnuntai-illan ja seuraavana sunnuntana täällä on meidän viimeinen
1: lähetys ennen
0: kesää. Ja
1: niin.
0: Sitten maailla taitaa olla.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Sitten on 7 viikon kesälomaa meillä.
0: Joo, että sitten elokuussa taas ruvetaan ääntelemään uudestaan täällä radiossa. Että sillä tavalla.
1: Soitetaan.
0: Joo, että muuta kuin hyvää sunnuntai-ilta ja
1: joo,
0: viimeinen uutta viikon jatkoa.
1: Joo, justiinsa. Keskity hyvään, jutku.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen, luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä itan on. Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu.

0: tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa. Osoitteesta 30. Sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.com.

0: 050-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com
2: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Syly Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com. Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoite

0: 4-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet

0: ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva, Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamat. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva.

0: radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700